0: jeg nynne for dig.
1: Än en gång skal fuglene synge. Harmoni Duo fra 1945.

0: Jeg er fra Romsdalen, Norges Tirol. Odd Pedersen synge og jodla 1945.
1: Jeg er fra Romsdalen, Norges Tirol.

Ja, da fortsetter vi med Harry Brandelius, og det var en som heter Kolar Kojan, de fra 1948.

0: Zu heil.
1: Ja, zu dirutel for deg.
0: Ja
1: Ja,
0: da.
1: det blir litt, ja.
0: Jeg tror tåka ferdig med å lette der, altså. Jeg tror det. Men neste gruppe har avgjort godt mye i tåka.
1: De har avgått, de har avgått også.
0: Ja, det har de jo.
1: Avgjort godt mye tåka en del av bandmedlemmene her.
0: Ja.
1: Led Zeppelin skal vi spille fra 1975, altså.
0: Mm-hmm.
1: God tid tilbake det også.
0: Neida.
1: En liten blues fra LP-en Physical
0: Graffiti.
1: Graffiti. En, mm-hmm. Ja, og vi skal høre en låt som heter Down by the Seaside.

0: Lars Winnerbäck ifra plata Söndermarken 2003.
1: Ja, lite moderne svensk topp.
0: Ja.
1: Ja.
0: Svensk topp, ja.
1: Ja.
0: Det mye som populært I Sverige for tiden, har jeg lagt merke til. Det har jo gått de merkeligste avsløringer på fjernsyn om hva diverse religiøse sekter egentlig bedriver inne I skauen
1: I
0: Sverige.
1: Ja, det bare I Sverige. Det ikke sånn I Norge.
0: Nei, jeg hører du sier det.
1: Ja, nei, det ikke sånn I Norge.
0: Nei, det kan ikke være
1: sånn. De stadig vekken pastor frem på å si at det ikke sånn I Norge.
0: Nei, det ikke det.
1: Nei. Så det får vi jo stole på, da.
0: Ja, det får vi.
1: Men de homofile får ikke være med. Det kanskje derfor det ikke sånn I Norge. I Sverige får de nok til homofile være med, tror jeg.
0: Jeg vet ikke.
1: Hvis pastorene I de forskjellige menighetene sier det.
0: Ja.
1: Når I enkelte kretser så det samme å være pastor som å være partileder.
0: Mm.
1: Ja. Og det nåværende pastor sier at noen får være med, og gamle pastorene sier at de får ikke være med.
0: Ja. Dette blir jo da et problem for noen, men dessverre ikke for oss.
1: Ikke for oss.
0: Nei, overhovedet ikke.
1: Ennå lever vi I et fritt land.
0: Ja da, det gjør
1: vi. Rimelig fritt land.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, jeg bare forundret. Over det meste.
0: Ja, sjokkert blir jo et veldig svagt ord I forhold til det jeg føler her da.
1: Ja. Har du latt deg sjokkere puppen til Janet Jackson?
0: Nei, jeg har ikke det. Hva skulle jeg det?
1: Nei, hun har jo prestert å vise frem puppen sin I beste sendtid. Amerikanerne.
0: Jeg har ikke sett det, vet du.
1: Nei.
0: Nei, var det noe å se?
1: Ja.
0: Veldig ulik
1: Det var som puppa flest Men
0: ja, var det,
1: det var bare det var I beste sendetid
0: Ja, sånn ja,
1: ja.
0: Det var sendetiden du reagerte på
1: nei, det var, nei, jeg reagerte hverken på puppen Men jeg ser at det har blitt masse skrevet om puppen til Janet Jackson
0: Ja, akkurat ja. Altså, beste sendetid det
1: Ja, da det små barn som ser puppen De skal kun
0: Ja, men det jo de som får pupp for svingene det
1: Ja, ja Ja, full pupp.
0: Ja, ja, altså beste sendetid har jeg en egen definisjon på. Det da det trekning av et eller annet lotteri på NRK.
1: Ja vel?
0: Ja.
1: Ja. Eller så det umiddelbart på fredagskvelden etter Six Feet Under. Da det under dyna på Nordfjordværet. Mm. Det beste sendetid.
0: Ja da.
1: Og Six Feet Under må vi jo se.
0: Det må vi.
1: I motsetning til mye annet amerikanske serier og så videre som går, så faktisk Six Feet Under veldig godt.
0: Ja, folk rundt meg synes det skjer lite der, og jeg synes det som skjer interessant nok til at ja. Jeg I hvert fall vil se det.
1: Ja, det endelig en kjempegod amerikansk serie.
0: Mm.
1: Ja, fra det ene til det andre. Nick Lowe, det eneste jeg kan si om han og Amerika, det at han har tilbrakt mye av de siste årene siden der borte, og vært gift med en ganske kjent amerikansk dame som visste nok var I slekt med Johnny Cash, det skal seg. Muligens derfor har han laget en sang som heter Lonesome River. Det var en knallgod overgang.
0: Det er hardt å fordøye sånt.
1: Du store med det, I dag vi alldeles på.
0: Ja. Ja. Men la oss nå høre på Siras ensomme revir nå da.
1: Lonesome River med Nick Lowe.
0: Ja.

0: Ja da.
1: Lonesome Reverie.
0: Fortapt i et ensomt revehi, for å si det på norsk.
1: Ja, det kan være.
0: Ja, det var ikke så langt unna, så rent fonetisk så lignet det ganske bra, synes jeg.
1: Mm-hmm.
0: Niklav, synes den var fin, det.
1: Ja, det synes jeg også. Han lager fin musikk.
0: Ja da.
1: Første gang jeg hørte han var med den her, han på slutt, på 70-tallet hadde han en hit som hette I Love the Sound of Breaking Glass, tror jeg det heter.
0: Mm.
1: Mm.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det skjer jo stadig.
1: Ja.
0: At noen knuser glass. Senest i går var det noen som knuste en hel bråte glass inne på jobben min i hvert fall.
1: Ja,
0: og jeg stormet ut med full applaus, og det falt ikke i god jord.
1: Åh, var det noen som var heldig?
0: Det
1: fikk skiftet ut mesteparten av det som var i skapet.
0: Ja, jeg tror det. Det var et skrekkelig brak, men altså, hvordan skal han ellers få skifte ut gamle glass hvis ikke en mister den av og til?
1: Jo.
0: Nei, det er den måten han kan gjøre det på.
1: Ja.
0: Ja. Satt og hørte på radio en kveld jeg var ute og kjørte, og da hørte jeg en låt som jeg visste jeg hadde hørt før. Og hjem og sjekke, og det viste seg å være Crosby, Stills, Nash & Young. Og de spiller vi jo ikke alt for ofte.
1: Ikke alle sammen. Han siste mann, han spiller vi jo hver gang.
0: Ja, det har du rett i. Du spiller den hver gang.
1: Ja.
0: Ja, men da kan jeg spille Crosby, Stills og Nash i dag.
1: Så spiller jeg gang.
0: Så spiller du gang. Yes, og plata jeg sikter til.
1: Jeg trodde det samme var det der engelske skarben, Madness. De har en sang som heter Our House.
0: Ja, den her heter også Our House, men
1: det er ikke det.
0: Nei, det går ikke riktig den traten der, altså. Kom ut på LP'en Déjà Vu for lenge siden.
1: Vu?
0: Vu?
1: Vu?
0: Vu? Hvis det, dette er fransk, så er det Vu.
1: Déjà Vu.
0: Ja.
1: Og det betyr... Jeg synes jeg har sett deg før,
0: Pjørn. Ja, altså det,
1: omtrent.
0: Det er vel det vi kaller for et, heter det forsyn, er det det? Altså noe du ser før det hender, tror jeg.
1: Eller en...
0: Forvarsel.
1: Forvarsel.
0: Ja.
1: Omen.
0: Ja.
1: Mm.
0: Noe sånt. Og låten Our House med Crosby, Stills, Nash.
1: Ikke i skattakt. Og Young.
0: Og Young.
1: Ja.
0: Kommer ikke i skattakt. Ingen knuste glass, bare vårt hus.
1: Ja.

My Tennessee Mountain Home er et album og en sang der hun hedrer fødebyen sin. Hun glemte aldri hvor hun kom ifra, eller oppveksten sin.

Jeg avslutter dette programmet med en sang fra albumet Precious Memories, som kom ut i 1999. Jeg takker for følgen og timen med Dolly Parton og Amazing Grace.

Ja, velkommen til Gode Odds. I kveld så skal jeg spille gammel musikk. Jeg har tatt med en bunke LP'er fra 50- og 60-tallet. Pluss en 3-4 nyutgivelser som kom på CD. Vi startet med The Rolling Stones og en LP som kom i 1964. Det var en USA-utgivelse og var kalt 12x5, og her har vi Time is on my side fra den.

0: kappen hånd. Ja, nå skal vi ha fredagskveld fra fredag 2. oktober. Det har vært litt kluss i starten på sendingen, ja. Så første 20 minutter har dessverre ikke kommet med. Men vi går inn i sendingen, ja. Da har han Jon Elling fått en eldre Mo øvre litt på tråden.
1: Nei, det var ikke der, det var ikke der. Ja, det er regionsenter vi skal fram til, og du vet hvor den debatten går.
2: Jeg har ikke
1: fulgt med nå. Ja, det kommer stadig mer i avisene, vil jeg tro, og jeg så Fjordnes i dag, der var det da ganske flere sider, og jeg forstår det at redaktøren i Fjordabladet, han satser 110 nå på at dette skal gå i mål. Fjordingen og Fedretiden, tror ikke jeg er så enige. Neida, så vi får se hva som skjer. Vi får se hva som skjer. Ja, du, jeg er skuldig deg et brett med bringebær, det er du klar over.
2: Ja, men ingen har.
1: Det er ikke noe som brenger. Plutselig en dag så skal jeg forbi, og da skal du få det. Ja,
2: ja, men da må du ta en telles ut før du dukker opp, sånn at du vet om jeg er hjemme.
1: Sånn at du får hive gammelt gjort i kjøtt og gamle makreler som ligger på frysen?
2: Nei, jeg har ikke noen gamle makreler. Jeg har ikke så mye gammelt gjort kjøtt heller.
1: Du har ikke det, nei? Nei, ja, ok.
2: Nei, jeg har litt gjort kjøtt, men det er ikke så veldig gammelt.
1: Nei, ok. Gjort i kjøtt, hvis det ikke er over 5 år, så er ikke det problem. Men makrelen, den må du hive hvis den er over halvt år i alle fall. Ja.
2: Den blir olden av hver du ser på.
1: Ja, han gjør nesten det, han gjør nesten det. Så det er jo greit nok. Ja, og du holder deg hjemme?
2: Ja, jeg er hjemme.
1: Ja, men det er jo like greit.
2: Det er like greit.
1: Ja. Du tok vel senja ut på altanen og låg der og døsa om dagene? No. Det var fine veier.
2: Jeg har vært på veranda i Auda, men er det sånn vind av og til?
1: Ja, men.
2: Men jeg klær meg godt.
1: Ja da, da går det bra. Da går det bra. Det er sikkert. Skal vi se? Det er jo så mye en kan høyre med vetekfolk om, og da kommer vel du i den kategorien, gjør ikke du det?
2: Ja, vetek.
1: Ja.
2: Kaller det så mungt.
1: Ja. Nå skal vi se. Vi, ja. Hva står forkortelsen SFT for?
2: Jeg har ikke peiling på.
1: Ja, det prater de om med hvert.
2: SFT.
1: SFT.
2: Det må nå være, det kan ikke være Sogn og Fjordane.
1: Nei, det er ikke det. Det er statens det begynner med.
2: SFT. Nei, det ringer ikke noen bjeller, du.
1: Ingen bjeller som ringer?
2: Nei.
1: Og så er det statens, og så er det T, det er tilsyn. Og så, hva står F-en for da, tror du?
2: Jeg har grønne.
1: Statens forurensningstilsyn. Ja, det er jo et tilsyn som stadig får mer å gjøre på. Akkurat nå har vi da vel kanskje hatt noen kommentarer om det som skjer nede i Sunnfjord. Vet du hva som skjedde da nå hin dagen?
2: Ja, da så jeg på fjernsyn i stedet. De lengta seg fast og sto i.
1: Ja, og så måtte de vel bare forlate området ganske fullt.
2: Ja, de ble jo bært bak i politibilen og herring.
1: Ja, det er vel sånn som de kaller kollektiv kriminalitet de driver.
2: Nei, de har tatt
1: en tog på. Ja, akkurat. Ja, nei, det er en del, så de har ikke tenkt å gi seg. De kommer vel igjen, og så må de flyttes på en gang til, og så får de å holde det gående.
2: Ja, men hadde ikke de fått et klarsignal om å dumpe inn i denne der...
1: Ja. Men så...
2: Var det vist noe ankerett, eller hva jeg
1: vet? Nei, der var et høyesterettsvedtak, ja. Hadde han sagt, så... Tilsa at dette da ikke var så greit likevel. Og dette der er høgste rett, det er jo mennesker som sitter der også, vet du. Men nå er de kommet så langt, de har lagt ut så mange milliarder ned i Sunnfjord nå, at nå er det for sent. Nå må de bare kjøre løpet. Det er ikke noe mer å diskutere, tror jeg. Men kunne de brukt steinen til hvert annet og slippe ned i Sunnfjorden eller Førdefjorden, så hadde det vært positivt, selvfølgelig.
2: Det.
1: Det er det, men vi kan vel ikke si det at alle andre får forurense, og så skal vi slippe, for vi trenger disse rare mineraler og sånt, vi også, ja, det gjør vi. Så. Vi må vel bare finne oss i litt.
2: Vi sikkert nok, ja.
1: Skal vi se, vet du, han John F. Kennedy, han skrev John F. Kennedy, og hva sto F-en for?
2: Herlig fryd. Ja, det er, for å si det rett ut, det er jeg ikke sikker på.
1: Det er jo de ting vi har spurt om og diskutert i nærradion så mange gang.
2: Ja, er det et fornavn han har der da?
1: Det er et miljønavn.
2: Ja, er det Jon, Jon Fredrik da?
1: Nei, det er ikke Fredrik, og ikke er det Frode, og ikke er det Frank. Det er noe helt annet.
2: For da er det Franklin.
1: Nei, det kunne det vært, ja, men nei, det er ikke det, det er ikke det. Fitzgerald.
2: Da er det John Fiddle.
1: John Fitzgerald Kennedy.
2: Ja, ja,
1: og det har du hørt om mange ganger.
2: Ja, det har jeg hørt.
1: Det er ikke jeg i tvil om, nei.
2: Men det satt langt inn, jeg tenkte på når Castro er noe
1: fullt. Ja, det er jo helt greit.
2: Nei,
1: det skal vi bare ta aller siste her, det er litt politikk det også, og veldig aktuelt for tida. Hva heter nasjonalforsamlingen i Israel? De har litt å ta kast med deg også for tida.
2: Når det gjelder politikk, så er jeg ikke så oppegående når det gjelder politikk.
1: Er ikke du interessert det heller?
2: Ja, av og til.
1: Men, av og til, ja. Vi var ute etter nasjonalforsamlingen i Israel. I Norge så kalles det for Stortinget. Hva kaller de det i Israel? Det begynner på K.
2: Ja,
1: nei. Og så ender det på Knesset.
2: Knesset.
1: Hva får vi da?
2: Knesset.
1: Knesset, ja. Ja da.
2: Nei, jeg vet ikke.
1: Ja da, det er knesset. Det er kaldest. Det stemmer det. Det stemmer det. Hvis du ikke har hatt det ordet i din munn før, så er ikke det så godt å ta igjen.
2: Det var det eneste som slo meg, det var når du sa K og så sluttet på knesset. Sånn til det må være knesset.
1: Ja, det er akkurat det som er. Det er akkurat det som er. Ja. Ja, er det noe... Hvis du nå skulle få billett til enten Svelekameraterne eller Blues, hadde vi kommet til å sette deg?
2: Ja, på Svelene.
1: På Svelene, ja.
2: Ja, men på Blues, det drar jeg litt i tvil, ja.
1: Ok. Nei, men greit du. Vi skal ringe en kar.
2: Det er helt greit.
1: Ja, ha det bra.
2: Ha det.
1: Og da skal vi rett og slett takke og ringe opp den øverste ansvarlige for dette her blues-styret inne i Gløppa. Fjerde bluesklubb, vi har en leier som heter Hans Ole Andenes, og i tida så skulle vi prøve å få tak i han, og det er vel omtrent nå det. Så da driver han og sveiver. Det er ikke sveiving, det er jo sånn som vi kalte det i gamle dager, men nå er det trutsing det går i. Skal vi se om vi får kontakt med Hans Olen?

0: Ja, det kunne du. Ja, de som går og trakker at i veiene, de er jo helt tamme, da, vet du. Så det...
1: Det var noe to bukker, da.
0: Øyen påstår det, da var det to bukker på samme gråstrå nå.
2: Ja. En på to og en på fire.
0: Ja. Og de tok ikke hverandre på hånd, jo. Nei.
2: Nei.
0: Det er da bra.
2: Der, vi var oppe på Skydy, og der fikk vi klappe på hjorten og mata.
0: På regnen, jo.
2: Ja, regn. Ja, selvfølgelig, så har jeg gjort det.
0: Ja, det er ikke så mye gjort det. Elg er da i Finnmark, ja, men ikke gjort.
2: Det kan hende.
0: Ja, da har jeg sett elg midt på Finnmarksvidda, og held på å gå på det, ja, faktisk.
2: Og så var jeg ned i elva, Grens Jakobselv, og tog med noen steiner, og da visste jeg hadde gått 2-3 meter, så var jeg touchet av Russland.
0: Ja.
2: Skal
0: være forsiktig med slikt.
2: Ja, det er så mye vakthånd og styr at det
0: ja.
2: Passer seg. Du ser, det ligger på selskapet.
0: Nei, det er viktig. Det er ikke sikkert jeg hadde fått kjem igjen. Nei. Dette er jo greit. Om du skulle få en billett i Fjordbrus, hadde vi sett deg. Der er bubilcamping rett at med hotellet.
2: Ja, hva er det henne ditt da?
0: Nei, det er Gloppen Hotel.
2: Åja, ja vel, da er vi nå til å bli kjende da.
0: Da er du godt kjende, ja.
2: Ja, vi har bodd da mange ganger på sånn fredagsdans da.
0: Ja, stemmer det. Ja. Nå er det dans, bluesdans både på fredag og lørdag. Om 14
2: kan
0: dager.
2: Kan vi det da?
0: Ja, oi, ja. Det kan da du også det.
2: Jeg vet ikke. Ja, hvis det... Hvis det er at vi er trekt ut, så kan vi nå stille opp på moroskull.
0: Ja.
2: Men hva tid skal det være ditt da?
0: Nei, dette da, det er om 14 dager.
2: Åja, ok. Så mye skal skje nå.
0: Ja, det er veldig mye som skjer. Det er det.
2: Jeg har kjæresten min blir 80 år nå, så vi skal feire.
0: Ja vel.
2: Sonen blir 50, og det styrs. Så det... Vi har en julebordsesong.
1: Dette blir dyrt for deg, Per. Oi, oi, oi.
2: Hæ?
1: Dette blir kostbart for deg.
2: Ja, men du vet, det er snakk om å prioritere.
0: Men du må huske på det at det er like mange som kreperer at de får mye bløtkake som får mye alkohol.
2: Ja, du... Ja, jeg er glad i bløtkake, men det er like best tropisk aroma.
0: Ja vel, det kan være.
2: Den er like spesiell.
0: Ja, ok. Da satser vi på at de serverer det opp da.
2: Bruker få det når jeg har gitt bursdag.
0: Ja, det vil jeg tro. Du gir vel beskjed hva du liker best. Og
2: det er ikke så lenge til heller.
0: Nei, da har vi det. Skal vi se. Det var en by, norsk by, så der brant teatret ned til grunnen i 1993, og så ble det gjenåpnet i 1997. Hva er det for en by vi snakket om? Det var jo dramatikk til tusen. De møste teatret sitt. Og det var ikke Oslo, men det var ikke så langt derifra.
1: Det er sånn ærverdig teater også, egentlig.
0: Ja, det var det.
2: Bjørn, jeg lurer på om det var ditt av Colosseum, men det var jo selvfølgelig ikke.
0: Nei, det var ikke det, nei.
2: Nei. Nei, hva det kunne være da? Er det Østfold eller Vestfold? Eller?
0: Det, du skal litt sør-vest over i forhold til Oslo. Et lite stykke. Ja, det er ikke langt.
2: Nei, kan det være Drammen da?
0: Det var Drammen, ja.
2: Hadde en god venn i Drammen.
0: Ja vel. Det er bare med en dram i timen enn en time i Drammen, sa jeg da. Jeg vet ikke.
2: Jeg har ikke vært så lenge.
0: Du har ikke vært en time. Du har ikke vært en time.
2: Nei, jeg tror ikke det.
0: Nei, det kan være.
2: Det kan være, vi har vært og ikke husket det.
0: Ja, det kan du. Det var av og til disse her bussene.

0: Sånn, så gikk det over Sogn til Sogn og Fjordane. De var innom Drammen en stund før de for vestover. Ja, så det er mange herifra som har vært en tur til Drammen, enten de hadde ærende eller ikke.
1: Ja, ja vel, ok.
0: Det er så. Hva for et instrument spiller han Frode Alnæs? Vi bare avslutter med det, og det er så greit at...
1: Frode Alnæs spiller... Jeg ser han før, men kan hun denne spiller og spiller? Er det blåsinstrument, eller er det
0: strenginstrument? Nei, ikke sånn offisielt i alle fall.
1: Strenginstrument?
0: Ja. Og det kan jo være både gitar og piano, det. Flyger ja. Også er strenginstrument.
1: Ja, nei, det må jo være gitar, ikke
0: ja, det? Ja, det er gitar, det ja. Stemmer det.
1: Det er hans et hemmelig blonke på skallen, det.
0: Ja, forholdsvis. Ja. Ja. Han var en av de som begynner med det, for å si det så nå. Nå er det mange som har kjem etter, ja.
1: De har vel litt enda.
0: Nei, det er ikke noe å snakke om, du. Ja, du har jo litt.
1: Nei, men har ikke du mer enn meg,
0: da? Nei, jeg har vent meg av med dette, da.
1: Det er
0: like greit. Det syter løst å slippe, ja.
1: Greit.
0: Ja, nei, men greit du, Per Hausle, vi må få flere kandidater inn.
1: Nettopp, vi må ha god, fortsatt god kveld og god helg.
0: Takk det samme. Ja, og skal vi takke om? Jaha, det gjør vi. Jeg var på konsert nå for ikke mange dagene siden. Utrolig bra konsert. Nå skal hun spille for dere også. Hvem var det jeg var på konsert med? 578 60 660.

0: Nå, det skal jeg si deg, du, Jon Roar. Det er en veldig lovlydig forsamling vi har med oss i kveld, så jeg tror ikke jeg vet hva Vikjahuset er henne en gang. Nå er det en kvann. Det lyser i hvert fall grønt inn med han teknikeren. Nå skal vi se hva det kommer frem til. Om det er noe å sette på lufta eller ikke. Har vi med en kvann nå da? Dette var det kvart andre i alle fall. Nå!
1: Det skjedde en live, hun får ringe opp at det. Ring opp at du så ringde inn, det skjedde en live. Du kan holde med å prate godt i gang, Jon Elling.
0: Ring opp. Ja, nei, jeg lurte på, her er så lovlydig alle at de ikke vet hva Vikjahuset er, så jeg er da nesten overrasket. Det lette det være sagt, men nå prøver han å trykke på rette knastene. Da har vi med kvann, ja.
2: Ja, hei.
0: Hei, ja. Og hvem var det?
2: Det var Maria.
0: Det var Maria, helt ut med havet.
2: Ja.
0: Ja. Du har ikke sittet på Vikjahuset.
2: Jeg har ikke sett noe på Vikjahuset.
0: Vet ikke du hva det er vi snakker om?
2: Nei.
0: Ja.
2: Jeg kan vel ikke bo i Vikjahuset, vet du ikke hva. Er det kommunehus da?
0: Nei.
2: Nei, da vet ikke det.
0: Vikjahuset, det er fengsel.
1: Det stikker opp alle der.
0: Det er fengselet i Vik. Faen.
2: Ja, herregud. Nå var jeg langt.
0: Nå fant du ut. Nå husker du hvor det var. Ja, riktig.
2: Jeg husker ikke hvor det var, for jeg har aldri vært.
0: Og du har ikke det, nei. Nei, jeg lurte på hvor det var, om damene måtte spikre på alle også, eller om du fikk en annen jobb, det var det. Men
2: Om det så var, hva så hadde det vært?
0: Ja, nei, jeg vet ikke hva det skulle vært. Kjøkentjeneste, kanskje. Du vet det, at nabokommunen til Vik, det er Balestrand på Hisegjata Sognefjorden, og de skulle ha sånne kommuneslagord, og de fant ut at Balestrand fascinerer deg, og så skulle vikene være dårlige, og de kom med Vik fengsler deg.
2: Ja. Jeg hadde tenkt i den banen, så visste jeg noe det.
0: Ja, dette burde du klare. Ja. Nei, denne melodien da, den hører vi på. Den var mye spilt på Sogn og Fjordane avdeling fra Førde. Det heter Billy and the Kids. Det er to karrene der som spiller.
2: Ja,
0: den har vært. Og de har hatt konserter i fengselet på Vik. Somme ganger, og når det kommer til denne melodien der om Vikjahuset, så skal du vite at det er stemning i salen. Da er det all sang og full åtgaum.
2: Jeg var ikke klar over det, at det var det jeg
0: kastet. Nei.
2: Du bryr ikke deg
0: med slikt, du, det er greit. Det er helt i orden.
2: Jeg har ikke vært... Jeg har ikke vært så stygg at jeg skulle ha grunn til å bli.
0: Du har ikke vært i fullarresten en gang.
2: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei, det har ikke du. Jeg tror ikke du
2: kommer der. Jeg har hittil holdt meg unna.
0: Ja, du har vet jeg holder deg unna, ja.
2: Det er ikke det man har sagt at jeg ikke smaker det.
0: Nei. Dette er da greit nok det.
2: Ja.
0: Vi er da... klar til å dele ut billetter snart, både til Aine og Hett, til Blues og til Svillekammeratene. Og du er vel med på alt, ikke du det?
2: Jo, vanligvis er jeg det, men så rare Blues-billetterne, da blir ikke vi hjemme.
0: Da er ikke du hjemme, nei.
2: Nei, da blir vi ned i Revetalene med Tøns.
0: Ja. Nei, men dette får vi se.
2: Ja, så det er ikke noe vits å trekke oss ut på i alle fall.
0: Det kan hende. Vi får sette en liten sånn minus akkurat.
2: Ja, det må du gjøre, for det er at vi har ikke anledning på noe slags vis.
0: Ok. Nei, men vi ser. Vi skal da bli enige om på en eller annen måte å få dette rart til å fungere i alle fall. Det er greit. Men vi... skal takke og spørre deg. Dette her med sitatrunde.
2: Jaha.
0: Hvis jeg sier Østen for sol, hva sier du da?
2: Vester for måne.
0: Ja, hvem var det som kom med den glosa?
2: Var det en eventyrfigur?
0: Hva du sa nå?
2: Var det en eventyrfigur som sa det?
0: Ja, det kommer fra Asbjørnsen og Mo sine samlinger, dette da.
2: Ja. Ja, ja.
0: Det stemmer, det stemmer. Ånden er villig, men...
2: Ånden er villig.
0: Men... Så fortsetter du.
2: Hva skal dette råde? Hva skal jeg om jeg har hørt?
0: Har ikke du lese Matteus 26:41? Ja, nå er jeg skuffet.
2: Jeg har sikkert lov til det, men...
0: Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig.
2: Vet du hva?
0: Det har ikke du fått med deg.
2: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei.
2: Jeg er ikke så flittig her, vet du.
0: Ok, så skal vi ta en annen da. Noe helt annet. Rottene forlater. Rottene forlater.
2: Jeg har vel ikke hørt det her.
0: Ja, dette har du hørt så mange ganger.
1: Det er båt, bil eller buss.
0: Hva er det røttene forlater?
2: Per Ove, hva er røttene forlater?
0: Det er fra når villen...
2: Hva for et skip? Nei, det er skipet når du synker det.
0: Rottene forlater skipet, det er ikke det det heter, nei. Rottene forlater det...
2: Synkende skipet?
0: Ja, de ser saken an. Hvis båtene ikke holder på å sekke, så er det ikke noen grunn til å hoppe på sjøen. Nei. Det var William Shakespeare som kom med den der, ja.
2: Aha.
0: Ja.
2: Og det synkende skipet.
0: Og så skal vi ta en annen. Det bør du klare, altså.
2: Det skal være enkelt.
0: Vil Gud ikke være bygningsmann?
2: Vil Gud ikke være bygningsmann?
0: Men...
1: Er det vanskelig å få tak i snikkere?
0: Med fåfengt. Dette synger du på 17. mai.
1: Vil Gud ikke være bygningsmann?
0: Og så fortsetter du, Marie.
1: Er du sovna, eller?
2: Ja, jeg er sovna.
0: Med fåfengt på... Huset bygger. Det er en bliks. Fra Gud signe vårt dyre fedreland, det er jo sånn som du skal røyse deg opp og synge det.
2: Ja, men herregud,
1: det kan du si. Ja, det kan du si.
0: Ja, sa du herregud, ja, men det var...
2: Herregud, da, min far.
0: Vil Gud ikke være bygningsmann, det er ikke hjelp i å si herregud, da. Da er ikke det hjelp i å bygge på huset, nei. Dette er jo litt sånn overført betydning, hvis du tar den.
2: Nei, altså, jeg har igjen Peppe.
0: Ja. Skal vi ta en...
2: Per-Ove heller vet ikke det.
1: Nå får du spørsmål til du klarer å svare rett nå. Jon Elling stiller spørsmål til.
0: nå skal vi ta en som du lærte i småskolen. For veik.
2: Jeg lærte ikke dette her.
0: Dette lærte du i småskolen.
1: Var det Tabarskjell, var?
0: Nei, det var Olav Tryggvason saga.
1: Åja, det stemmer det, ja.
0: Hvem var det som sa hva til hvem?
2: Nei, og jeg tror at i dag er jeg helt blåst.
0: Ja, det er du. Det var å bare føre bokstaven. For veik er kongens bøye. Det var en som fikk låne bøye. De var i et slag på hver sin båt, og så var det en som ødela bøyen sin, og så fikk han låne han Olav Tryggvason sin. Men han brøt noe sønde før han fikk pila av gårde. Da sa han så, for veik er kongens bøye. Så leverte han tilbake vrakrestene. Dette så du helt før deg i småskolen.
2: Gjorde jeg det?
0: Ja.
2: Nei.
0: Hadde ikke det historie ut med kysten?
2: Ja, men det var noe så veldig interessant. Ikke interessant.
0: Nei. Nei, du satt vel og fikk fram mobiltelefonen under pulten, du?
2: Det? Vi hadde ikke det, vi.
0: Nei, de hadde ikke det, jeg vet det.
2: Nei, altså, disse der greiene der, altså, nå, i dag er jeg ikke med helt da.
0: Du var ikke helt i form? Nei, det er sikkert det så. Nei, men ja. Greit nok, Marie. Du skal få være med likevel.
2: Ja, men vi kan ikke være med på så her billetterne.
0: Nei, jeg forstår det, det er ikke noe vits i å sende ut mot havet.
2: Nei.
0: Greit nok. Greit nok.
2: Ja, og så får jeg håpe det at jeg er litt mer med neste gang. Men
0: Ja, da er du med for fullt da, vet du. Det er klart.
2: Sånn er historie og sånt, det er ikke noe for meg.
0: Nei.
1: Ja. Du burde ha lagt det før i kveld.
0: Nei.
2: Ja.
0: Nei, hun har løv å sitte opp, og hun ikke kan alt. Ja. Det er greit. Ha det bra.
2: Nå sier jeg meg til Rovi ikke kan hjelpe meg.
0: Så. Ja, nei, det hjelper å ha noe så, sånn orakel. Ja.
2: Ja, men det hjelper ikke når han ikke vet det han heller.
0: Nei, han hadde ikke det så rar. Ja.
2: Nei, han gjorde ikke det.
0: Sier du det? Nei, det er bare listen så. Ha det bra. Ja, vi er kommet til... Emily Sander. Jeg hadde faktisk en lærerinne som heter Emily Sander, men hun skrev ikke med Emily, hun skrev Emily. Men hun Emily Sander, hun skal synge nå. Next to me. Men før det så skal vi slippe ut et veldig enkelt spørsmål. Jeg spør, i hva for et land er Harare hovedstad? I hva for et land er Harare hovedstad? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Jaha, så er ikke det kjent i Afrika, godtfolk? Det jeg spør om, det er hva land er Harare hovedstad i? Og for å hjelpe dere litt på vei da, så skal jeg fortelle at landet det før, så hette det Rhodesia. Hva heter det nå? Det er et land der han Mugabe styrte. Det var jo et av likeste landet i hele Sør-Afrika. Men så gikk det makta etter i haude på hana Mugaben, så det ble oppe i vannstyret. Hun fikk det vel avsett han til slutt, men de har mye å ta igjen. Men hva heter landet nå? 5, 7, 8, 6, 6, 6.
1: Det er et ganske langt navn.
0: Ja, og det er bare to land i Afrika som begynner på denne førebokstaven der.
1: Ja, det er vel...
0: Det er Zambia også, dette landet der.
1: Det er sett, ikke sant?
0: Ja.
1: Ja.
0: Dette skulle da...
1: Nå står det om å komme seg på blues, eller... Det kan det, for det vet i kveld.
0: Ja. Det får de,
1: Billettet var verdt 1250 kroner.
0: Ja, og dette, da er det bra uttelling på en telefon.
1: Det er egentlig veldig bra
0: uttelling. Det er jo så gratis å ringe, og jeg vet ikke, betaler noen å ringe.
1: Jeg tror ikke det, det blir ikke, ikke merkbart.
0: Det er ikke noe merkbart i alle fall. En betaler vel en slags avgift for å være med på leiken, og så er det ikke så mye mer det.
1: Og du blir den siste som ringer inn i kveld, akkurat du som tenkte til å ringe nå.
0: Ja, skal få være med og trekke kanskje, hvis du er heldig og høyrest idrulig ut.
1: Ja, det må det være for lotteriet i sin forlange av det.
0: Ja, nei, det er viktig at vi kan ikke ha noe full i trekking.
1: Nei.
0: Det går ikke.
1: 5, 7, 8, 6, 660, altså.
0: Ja, vet du hva?
1: Det er Harare, han Vegard Kjørum. Han har vært der.
0: Ja, han har vært der. Og i gamle dager, da det var Rhodesia, så var det en smitt som styrte.
1: Han var en harnegla kar, det jo.
0: Han drev litt som apartheid, så det heter. Og han for vel videre til England. Men Sornas, han drev en stor farm der nede, faktisk. Den dag i dag, visst nok. Så de er ikke helt utmeldet.
1: Det var jo synd.
0: Ja.
1: Nå sa jeg nesten navn nok.
0: Jaha, nei, men jeg vet ikke, dette her er klientellet til radioen, er de å bli så gamle at de sømner ifrå når
1: det går. Du kan vel ikke kalle det klientell?
0: Ja.
1: Pasienter.
0: Sømner de ifrå når det liv på kveld? Det.
1: Ja, og så er det mange som, det bare koser seg og hører på andre, så ringer inn.
0: Ligger i divana og drikker cola og etter pianet.
1: Men kanskje du kommer over en dørstokkmila og så ringer inn?
0: Ja. Nei, det må da gå greit. Nå skal vi dele ut et sånt festivalpass på Fjordblusen i kveld, og så tenker vi et tilsvarende om en veke. Hvem som skal ha spektakel om en veke?
1: Det er Roar og Jon Roar.
0: Jo, men da er du vel informert om
1: hva som skjer
0: og skal skje.
1: Men hvis du ikke vil få inn flere, Jon, så er det bare å trekke oss.
0: Ja, da trekker vi og tar hjem igjen.
1: Hvis folk ikke har lyst på hverken blues eller...
0: Eller svelekammeraterne.
1: Eller svelekammeraterne.
0: Får de, er det servering av svele oppi?
1: Det rekner jeg med. Jeg skal ha et intervju med svelen i noen som vi vet hva. Eller, hva som rører deg har stilt i stand.
0: Det er vel det er høgst av vinterste, så det er ikke fare for humle i underbrot.
1: Nei, det er vel små. Det må jeg få være importert.
0: Da må jeg ha medbrakt i
1: hvert fall. Ja, spare på et bol.
0: Ja, det kan jo være i bio mye annet. Ja. Det stikker og det også. Det.
1: Ja.
0: Jeg er ikke i tvil om.
1: Jeg ser du selv med lengselfulle blikk på telefonen at det skal lyse grønt her.
0: Ja, det er... Eller er det... Bombenedslag, så det går ut over senderen.
1: 5, 7, 8, 6, 0, 6, 6, 0.
0: Dette burde være en koransak. Hovedstad i Afrika, så heter Harare. Hva land er det i?
1: Skal vi ta siste delen? Det er Bavde. Bavde.
0: Ja.
1: Og da?
0: Det er det jo. Og alle som har globusen framme på støvebordet, de bør bare kikke etter, så finner de det med en gang, vet du. Det.
1: Men globusen, vi kjenner ikke sette fram med på fredagskveld, tror du
0: det? Tror ikke du det? Det setter han fram. Har det, er det noen som har sånne globus med lys i lenger? Nei, det som kunne snurre?
1: Jeg har funnet ut at jorda er ikke helt rundt heller nå.
0: Ja, nei, det er jo det også. Det er jo det også. For disse runde globusene, de... Ja, en skulle ikke tro på alt. De omarbeider seg kartene med hvert. Det er målestokk og forskjellig. Det er jo greit.
1: Ja, Grenda ser jo voldsomt stort ut.
0: Ja, men det er på flate kartet. Ja. På globusen ser det mer normalt ja. Ut. Det er jo greit.
1: Ja. Men, Jon Elling, vi kan ikke gjøre den, eller trekker vi?
0: Nei. Hva vi skal ta først nå, da?
1: Nå tar vi altså det som er mest omfattende, og det er billetten i kveld.
0: Ja. Då ger du mig ett tal i miljon 1 och 6.
1: Då säger jag mitt på tredje. Och då är jag upp på tre talet.
0: Då var du på tre talet och det var tillfälligtvis hon som ringde som nummer tre också. Men det var hon Gerd Sørebø.
1: Hon har möjlighet att ge väck detta visst hon inte begår
0: sig. Det kan hon visst hon inte bängsar sig in över själv. Men nu är hon åter att bli så gångför att nu är inte det problem heller. Vet du. Så,
1: men nu Jon Elling, nu får du ett vanskligt problem. Här. Nu måste du ta och blada upp på din sida så du ser om det är vunnit för.
0: Ja, ja. Då bladar vi två ark. Och så ser vi vem är det som har varit med och vunnit.
1: Då säger jag 4 och 5.
0: Svelekamraterna för... Og da har vi altså
1: 4 og 5.
0: Nå skal vi se hvem det var. 4, det var Marie Tvendesæter.
1: Står hun på lista før?
0: Og står hun på lista før? Nei, det gjorde ikke hun. Per Oven står der faktisk.
1: Ja, ja. Tanken meg er
0: heldig på. Men jeg skriver opp med Marie.
1: Ja.
0: Tvendesæter. Og så var det 5.
1: Ja.
0: Det var Eldrimo Øvrelid.
1: Eldrimo Øvrelid,
0: ja. Hun stod da fra før.
1: Hun stod da fra før, så da trekker jeg opp igjen. 1.
0: Da tar vi 1. Ok, det var tilfeldigvis han som ringde som nummer 1. Elmer, men han også stod da fra før.
1: Ja, men da tar vi 2.
0: Da kom vi på Per Hausle.
1: Ja, Per Hausle må på svelekamerater.
0: Han stod da ikke før, nei.
1: Og da skal jeg... Nå skal vi sveive, hvor du setter noen tal rundt av navnene på denne lista borti på operahuset med svelekamraterne, og så skal jeg sveive. Og den som har vunnet billetten på svelekamraterne er nummer 6.
0: Og da bare teller vi nedover.
1: Ja.
0: Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jarle Jonsen.
1: Jarle Jonsen, hører du på radio i kveld, så har du vunnet konsert med svelekamraterne. Da kan du skrive bunne billett.
0: Billett skriver jeg. Denne grei.
1: Ja. Så blir det nye muligheter og ny liste fra neste fredag utover.
0: Ja, ja.
1: I 4 sendinger.
0: Da tar vi en reprise av trekkingen. Det var hun Gerd Sørebø. Hun fikk fjordblus.
1: Ja.
0: Og han Jarle Iversen fikk
1: billett. Nei, ikke Iversen.
0: Jonsen, Jarle Jonsen, han fikk billett til svelekameraterne i 2020.
1: Ja, det er en fredag og en lørdag.
0: Ja, ja, ja. Han kan sikkert velge hva dag han vil.
1: Ja, det får han nok.
0: Ja, ja, ja. Nei, men den er grei. Da kommer ikke bil lenger.
1: Du har bare tiden og veien igjen da, Jon Elling.
0: Ja, veien den kan vi.
1: Veien kan du jo ferge går om et øyeblikk.
0: Ja. Ja, vi har god tid i dag. Før i gamle dager, når vi var oppover Folkehøyskolen, da skulle vi da drøye den lengst mulig, og så kjøre så først som det gikk.
1: Har de måttet kjørt rundt?
0: Ja, så var det av og til ferget omtrent gikk når jeg kom ned i årskogen. Så vi at da for hun, vet du. Og så når vi kom ned på kaja og blinket og styrte på, var det rette kapteinen, så kom han opp igjen. Var det ikke rette kapteinen, så bare fortsette han. Så da måtte vi kjøre om Strun mange ganger, faktisk.
1: Og da var det Skredestranda, da var ikke veien ferdig inn gjennom.
0: Nei, da var det Skredestranda, da var ikke det panorama.
1: Ja.
0: Så det vart...
1: Du gikk der i nesten 2 timer då, for å komme seg hjem igjen.
0: Ja, det var litt styr. Nå, nei, vi trenger ikke 2 timer, det gikk radig. Ok, vi avslutter med Rainbow, bye bye baby goodbye, og jeg sier takk for stunden, og det sier Jon Roar også.
1: Ja, vi får se om vi forklarer disse Rainbow her.
0: Ja, det var det då.
1: Jeg vet ikke, han vet ikke lysteren jeg trykker på her.
0: Ja, da synger du selv da.
1: Jeg skal prøve en gang til. Nei, det forsvant det hele. Jeg tenker det skal gå. Vi skal få på, fall på et kvart. Det er ikke alltid det lystret så, dette her.

0: Men det er veldig gøy. Det er
1: vanskelig.
0: Vanskelig. Masse tekst. Masse tekst som skal kunne utenatt. Men jeg tror vi får dreisen på det.
1: På nynorsk også.
0: Nynorsk, ja. Edvard Hoem som har skrevet dette her på nynorsk.
1: Jeg var med sist, så, men jeg husker ikke igjen noe.
0: 2009, ja. Stilig. Ja, nei, det er veldig fin musikk. Det er det. Jeg hører orkester her ute, og det skal bli kjekt.
1: Her er damet, navnet ditt, hva?
2: Jeg heter Oddrun, ja.
1: Oddrun Rye, eller?
2: Ja.
1: Ja. Er du fornøyd med det som har skjedd nå?
2: Ja, jeg synes det er kjempekjekt å være med, men det er litt mye jobb, sånn som Astrid sier, det er det. Men vet du hva, vi er veldig heldige som får muligheten til å være med og jobbe la med disse fantastiske sangerne som kommer inn til Eid for å være med på operaen. De synger altså så vakkert, det er en glede å høre på deg da.
1: Jeg må ikke glemme noe, helt vekk til du glemmer å synge, vet du, når du skal inn.
2: Nei, vi prøver. Det hender det, vi glemmer oss litt ut, men det går bra. Vi er mange i lag, vet du, og så er det fin musikk. Ja,
1: er det begynt å øve inn hva du skal stå, hva du skal gå, hva du skal til dere?
0: Det har vi gjort. Ja, har vi gjort noe lenge. Vi har øvd i Valhall i starten, så det har vi gjort.
1: Har du sett kostymer dere da, eller?
2: I går hadde vi kostymer på oss, og da ble det plutselig litt annerledes. Da var vi plutselig de sigøynerdamene som vi spiller og synger. Det var veldig artig, egentlig. Og noen fikk perukker og så litt annerledes ut på den måten også. Mm.
1: Ja. Og så er det mye synging, Dina.
2: Ja, det er en del synging. Både natt og dag.
1: Ja, jeg øver det hjemme til det går i ett.
2: Ja, men vi vakner natta og så bare setter disse sangene opp på repeat inn i haudet.
1: Men for jeg husker, er ikke en del venting på denne her, så det er mye venting ute i kulissene.
2: Ikke så veldig mye, synes jeg. Vi er mye på scenen, ja. Men det er jo ut og inn og litt venting, men det er godt.
1: Har de mange klærskiftebytte?
3: Nei, det er et par. Jeg snakker for meg selv nå, to klærskifte. Mm, eller egentlig ett da, fra ett til et annet.
0: Ja, to klærskifte,
1: ja. Klærskifte. Mm. Helt fantastiske farger og styre, ikke det?
0: Jo, mye fine farger. Ja, kvikke farger, skarpe farger. Nå skal vi sminke oss også, og da får sminkekurs hadde vi på mandag.
1: Jeg kjekk, det blir litt pene da.
0: Prøv å bli litt fine. Vi har et forsøk i alle fall.
1: Ja. Men det er jo voldsomt kjekt også, vi er voldsomt samlet på en måte. Ja. Folk kommer andre plasser fra.
0: Ja, det gjør det. Kommer fra store deler av Norge, faktisk.
1: Og damene kommer fra oss og er med i kor i år da. Er det rundt her?
0: Det er rundt her, ja. Ja.
1: Ikke Sunnmøringa?
2: Ja,
1: det
2: er Sunnmøre og fra... Og...
0: Ja.
2: Mm. Ja.
0: Mm. Og Sogndal har vi en fra, en mann, ja. Mm.
2: Så det er jo en som bor i Oslo, og så ja. Nå er her, hun er industrien, bor i industrien nå da, med familie. Ja. Men hun bor i Oslo egentlig.
4: Sangpedagoger.
2: Ja.
1: Jeg husker for siste 14 dager, så er det ikke fri nesten, er det?
0: Nei, det er ikke fri nå. Nå er det full jobbing hver eneste dag frem til generalprøven på mandag.
1: Har de hivt? Notene nå?
0: Nesten. Må jeg nå øve litt grann her.
2: Ja. Litt i
1: baklommet. Ja. Hva tester dere henne der? Foran speilet, eller hva gjør det her når de er hjemme?
2: Jeg synger ikke så mye hjemme, det kan jeg ikke si. Men jeg drømmer litt om det om natta, da. Så jeg synes det holder. Så øver vi nå mye lag her, da.
1: Du drømmer om natta, det er uttrykt å ligge langt med deg, da.
2: Ja, kanskje det. Kanskje det. Nei, det er mest sånn... Det er musikken og noen av arian og ditt her, så du synes det er så fine. Så kverner det litt opp i haugen når du er oppe og vandrer litt om natta. Og så legger du og sover igjen, så kviler haugen en stund da. Men det er sikkert sånn det må være.
1: Bakker opp med rop og gaul midt på natta. Men du får lykke til å kose dere. Ja.
3: Tusen takk for det.
1: Jeg tror det de kommer til å gjøre.
0: Ja, det tror jeg også.
3: Nei, sikkert.
2: Mm. Takk for det.
1: Per Kristian Skalstad, årets dirigent på operaen her. Hvordan angriper du dette her nå?
5: Ja, jeg angriper det med stor glede og takknemlighet og entusiasme. For dette her er jo fantastisk. Altså, hva Kari og Michael har... bygget opp er jo helt, det er jo, altså det er helt utrolig, det er fantastisk. Altså jeg er jo bare gjestedirigent og kommer helt til dekka bord. De har alt er ordnet, vi har et flott orkester her, strålende solister, flott kor, barnekor, vi har dansere, alt sammen. Så jeg bare koser meg her oppe.
1: Det er et veldig kjent stykke. Er det litt farlig det?
5: Ja og nei, altså det er klart at det er jo et sånt det er et repertoarstykke som spilles over hele verden hvert år. Så sånn sett er det, det er mye her som er veldig kjent for publikum, men jeg tenker annerledes om det. Jeg tenker at dette her er jo... Her er det så mye melodier som går så rett i øret på folk. Det er så mye, det er så folkekjært. Alle har liksom hørt... ikke sant? Så det, dette vil jo publikum få... De får den ene etter den andre. Gjennom kvelden så får de den ene etter den andre... fantastiske melodien. Så det er min glede ved det, at vi skal, nå skal vi gi publikum denne store gaven av en opera.
1: Har du den rette balansen? Det er mye blåsere, ikke det? Nå.
5: Det er mye blåsere, ja. Og så er det en litt liten strykebesetning på en måte, men det balanserer vi fint ut.
1: Blåserne, det må du dempe litt da, hvis det...
5: Kanskje, men de er veldig gode, så de løser mye av det selv.
1: De har litt av kjøl,
5: ja. Ja, de løser mye av det selv. Det er bare det
1: noen steder. Musikken til Bizet, den er fantastisk.
5: Ja, ja, ja. Dette er et blinkskudd, vet du. Det er en av de helt store fulltreffere, det, dette her.
1: Hva skal vi si om deg, da? Har du noe erfaring innenfor dette yrket her?
5: Jeg har jo holdt på en stund. Ja da, ja, jeg er jo fiolinist i bånd, men jeg har jo dirigert nå i... over 25 år, mest ballett egentlig, men også mye symfonisk og en del opera, men ikke så mye opera som jeg har gjort ballett. Jeg har dirigert ballett for Nasjonalballetten siden 2004, hvert år egentlig.
1: Kommer du fra Oslo da, eller?
5: Jeg bor i Drammen, men det er jo Oslo som er mest, som er basen stort sett.
1: Nok å gjøre på, nok å legge det inn til forskjellig.
5: Ja, ja, jeg er frilans, så jeg var bare så heldig at Kari ringte meg og spurte om jeg ville dirigere denne produksjonen. Det ville jeg selvfølgelig.
1: Ja, da blir det en måned i Nordfjord her med gode veier og...
5: Ja, ja da. Drøyt 4 uker har jeg her på Nordfjordeid. Nå har vi vært her halvannen uke nå, og det regner mye, ja. Men vi får ta det med godt humør.
1: Du vender til det.
5: Ja, vender meg til det.
1: Jeg regner med masse godt humør og mye positivitet.
5: Ja. Og så mye flotte folk og flott musikk og god stemning. Så
1: det... For å lykke til da med din gjengen.
5: Tusen takk.
1: Takk på praten.
5: Lige så.
1: Ja, det var dirigenten da for årets oppsetning. Ja. Elisabeth Gimmestad.
4: Ja.
1: Du har fått en venninnestatus her i Carmen, det.
4: Ja, det har jeg. Det er veldig stas.
1: Kan du si litt om rollen din?
4: Ja, jeg er et av venninnene til Carmen da. Jeg heter Frasquita når jeg er på scenen. Så Frasquita og Mercedes, vi er venninnene til Carmen og prøver å passe godt på henne. Men hun finner på litt forskjellig og forelsker seg i noe kanskje litt tvilsomme karer da. Det blir litt drama.
1: Hva tid begynner du å synge da?
4: Nei, da var jeg veldig lite. Jeg har synget så lenge jeg hukser.
1: Ja, da er det en stund.
4: Ja, det er en stund. Jeg begynner å bli voksen, så.
1: Men sånn er du født på Gimmestad, eller?
4: Ja, mor min er fra en gard på Gimmestad. Så jeg har navnet derifra, og så ja, det meste av barndommen og oppveksten har jeg hatt på Sandan eller på.
1: Er du sopran?
4: Det stemmer.
1: Du har jo ganske grove stemmer når du prater med deg.
4: Ja, men nå har ikke jeg varmet så godt opp. Så det blir høyere etter hvert.
1: Så kan gå opp i det høyeste, så glaseruten knuser seg nesten.
4: Ja, da titt på.
1: Gleder du deg?
4: Ja, jeg gleder meg veldig.
1: Mykje øving?
4: Ja, det er mykje øving. Nå har vi øvd litt hver for oss alle sammen, og kan rollen vår når vi møtes, og så får vi det ihop på et vis i lag.
1: Kjem hele slekta nå da, og ser på deg?
4: Å ja da, det gjør deg.
1: Har du fortalt litt hva det handler om, Carmen, til deg, så det vet de?
4: Ja da, jeg har fortalt deg litt. Og så de ser veldig frem til det her som skal utspille seg da, på scenen.
1: Er det sånn at jeg nesten bør lese seg opp litt på hva historien handler om?
4: Jeg tror at det skal være greit å følge når folk kommer og ser. Men det kan jo være fint, det.
1: Er du mye med på tillinga? Er du mye av og på, eller?
4: Ja, jeg er ikke med helt i begynnelsen, og så kommer jeg etter hvert. Og ja. Da driver vi og er med litt, ja.
1: I dag er det første sminking.
4: Det er det. Ja, så da blir det svarte parrykker og krøller og... Ja,
1: fantastiske kostymer når det kommer så langt.
4: Ja da, det er det. Vi hadde kostymeprøve i går også. Så, nei da, jeg er litt sånn vintergrå nå, så det blir fint å, ja, fint å ikke være sånn grå mus, men mer, ja, mer sprudlende.
1: Takk for praten, du.
4: Jo, takk.
1: Ja, da var han Elisabeth Gimstad fra Sandane, så var jeg spennende i greien her. Lars Eggen,
6: ja.
1: Operamann, eller?
6: Operamann fra Tyldalen i Østerdalen.
1: Har du mange år på baken?
6: Du, jeg har jo passert 42, så noen år har det blitt. Og så har jeg jo vært så heldig å vært her i Nordfreid flere ganger før, da. Både på opera og kollegaer med Kari i operanettverk og litt sånn forskjellig, så jeg kjenner veldig godt til opera. Opera Nordfjord, da.
1: Har du sunget Carmen på Nynorsk?
6: Ja, en gang. Men jeg har gjort en annen produksjon på det litt andre språket, normet bokmål, da. Så det er en liten utfordring for oss østerdøler å synge på nynorsk, det må jeg si.
1: Vi kjører litt mer saftig språk, på en måte.
6: Ja, saftig og litt uforståelig, og nei da. Det er veldig, veldig, det er jo en veldig god oversettelse. Edvard Toems fantastisk nylig oversettelse, så den er veldig, veldig fin å jobbe med. Absolutt.
1: Er du bariton, eller?
6: Bariton, ja.
1: Får du godt fram tekten, det?
6: Teksten, ja. Vi prøver desperat. Vi gjør i hvert fall vårt absolutt beste. Det er mye som går fryktelig fort, da. Så det er kanskje ikke alt man får med seg, men jeg tror de skjønner hvilke typer vi er. Vi fire smuglerne, det er tvilsomme greier.
1: Går det til helvete til slutt?
6: Ja, i hvert fall med Carmen.
1: Ja, det.
6: Ja, det gjør det. Det er opera på sitt beste, altså. Det er høye toner og store følelser og litt drap og smugling og sterk kjærleik, da. Det er jo det som er hovedessensen her.
1: Har du prøvet på nynorsk hele tiden?
6: Ja, vi prøver. Jeg går rundt og sier årsak hele tiden, da, men det har jeg lært meg at det er det ingen som sier, da.
1: Prater det jo underveis?
6: Ja da, vi har en del dialog. Så vi må jo prate nynorsk og prøve å rulle på R-ene, da. Ja.
1: Hva har du gått til lære henne?
6: Du, vi har jo Elisabeth Gimmestad, hun er jo herfra. Ja. Så vi har brukt hun en del, da. Og så kan vi jo ringe Kari, da, hvis hun er operasjefen, hvis det er for gærlig. Men hun er fra Ålesund igjen, så da blir det veldig skarpt plutselig. Og har lært at her skal det være litt rundere, da.
1: Ja. Du kommer med på Opera Nordfjord. Hva du styrer med da?
6: Du, jeg er faktisk daglig leder i noe som heter Opera Trøndelag, så det er samme modell som dere har her i Nordfjordeid, da. På 73 på statsbudsjettet og jobber med masse frivillige og gjør svære ting, og vi jobber jo mye sammen. Vi skal jo ha Figaros bryllup som dere gjorde her i 2024. Den skal opp til oss nå i 2027, og La Traviata har vi jo hatt herifra opp, så vi jobber veldig tett på Opera Nordfjord og i Opera Trøndelag.
1: Låner litt kuliss og sånn, er det det
6: går på? Ja, absolutt. Kulisser, kostymer, spesielt på det tekniske, da. Der er det, har vi veldig mye av å rett og slett bytte litt, for det er jo det er utrolig mye jobb å sette opp det her fantastiske de svære produksjonene.
1: Vet han, Ovar, han som er sjef for Lysa, han kan sine ting.
6: Han kan sine ting, og så er det jo Steinar og Emanuel på scenografi, da, og Andy på rekvisitt. Og
1: han som var ferdig sminket, du?
7: Ja.
6: Her går det
1: sånn. Hva vet du da?
7: Simen, dette.
1: Simen
7: Bredesen.
6: Det her er jo en av hovedrollene, det er jo selveste Don José, han som tar liv av Carmen.
1: Ja. Er du det?
7: Ja, det
1: er jo. Takk for praten.
7: Jo. Bare hyggelig.
1: Også hver eneste dag tar du liv av hun.
7: Ja, det har blitt noen ganger nå, ja. Ja, skulle vi ha gjort det på ekte, så måtte vi ha hatt veldig mange karmene. Ja.
1: Er du sjalu, da, eller? Hva som skjer på slutten der?
7: Ja, han blir sjalu, kan du si. Han, Escamillo, da, som er denne kjekke, høye, flotte tyrefekteren, Carmen velger han overfor meg. Og da er det jo bare en ting å gjøre, da. Det er å sette kniven i, ja.
1: Det var brutalt i 18. Hva tid var dette her og utspilte seg?
6: 1863 tror jeg den hadde premiere i Paris, i hvert fall rundt den tiden, da. Og så er den jo gjort revidert uendelig mange ganger. Det var jo en flopp. Det ble jo kritisert herfra til månen. Men der, i dag så er det jo en av de mest spilte operaene som finnes.
7: Ja.
6: Mm.
7: Ja, det er absurd å tenke på at det var en fiasko da den hadde premiere. For det er jo, altså, det er den vakreste musikken jeg vet om, altså.
1: Er det mye å lære seg sangteknisk?
7: Ja, det er, den rollen jeg synger er heftig. Så det har vært mye jobbet med det veldig, veldig lenge nå.
1: Du er tenor da?
7: Ja, det stemmer.
6: Jeg kan jo legge til at jeg deler jo hus med Simen, så min rolle ikke så heftig, så jeg har min jobb er å liksom ta vare på den nydelige gutten, for det som du sier, det ekstremsport å synge Don José da. Så det liksom bare å få inn nok næring, få den i seng og nok kaffe.
1: Det verste som kan skje når en forkjølelse dukker opp, låghals.
7: Ja, nei, det tør jeg ikke å tenke på engang.
6: Vi tar tran hver dag, vi.
7: Ja, vi tar tran og sand og sol. Og det hadde ikke gått uten min gode venn Lars her, altså. Han har vært uvurderlig.
1: Ja, du var fra Østerdalen, du sa. Østerdalen, ja. Og du kommer fra en dal du kommer fra da.
7: Jeg er fra Lier.
1: Ja, det er en dal da.
7: Ja, er det Lierdalen? Mm. Det er helt riktig. Ja. Ja.
6: Darsgutane.
7: Ja, det er Darsgutane, vet du. Det er det.
1: Vi kjenner ikke hverandre fra før.
7: Ja, vi har kjent hverandre i et par år nå. Ja, jobbet sammen noen ganger og... Så ja, det skled sømmeløst inn i bofellesskap også. Det har ikke vært noe krangling.
1: Hva synes du kommer på sånne plasser som lager opp på frivillig basis og ser det? Går det fint?
7: Ja, det er fantastisk. Altså, virkelig, jeg elsker det. Å se den enorme frivilligheten og den gleden med å skape og være, ha de folka rundt seg. Det er virkelig helt uvurderlig. Det hadde ikke vært noe Opera-Norge uten den gjengen her.
1: Du ser det gnistrer jo på deg, så er i koret, vet du.
6: Ja. Og det gnister i øynene våre, og den gnisten, det er derfor vi er her. Rett og slett, så jeg støtter Simen fullt ut på det.
1: På et operahus som var åpnet her i 2009, så var Carmen som var oppsett med Rudi hovedrollen.
7: Ja. Ja, han er helt strålende, han.
1: Driver han enda?
7: Ja, da, han holder på. Ja, synger like bra, hvis ikke bedre enn noensinne, vil jeg si. Ja.
1: Ja, men det får du lykke til da, gutta.
7: Jo, tusen takk. Og så må alle sammen kjøpe billetter og komme på forestillinger. Dette blir helt konge!
8: Alle eggeglatt som jeg fikk se. Og juletrær for 8 år, det har jeg sikkert. Det er så leit hvis jeg skal råke opp for det. På loftet har jeg 43 franskbrød i en sekk, og 15 kilo spekk, og 16 flaske blekk, samt 13 par kalosjer og en kasse naftalin, og 40 malerkoster og et farveskrin. En sekk med skoplugg har jeg lagret i min kjeller, og jeg har fyrstykker på flere 100 år, og jeg har 10 dusin med prima rottefeller, og 11 hoggestammer.

Ja, her har de min forretningsvin og fra hva de vil ha. Jeg har ukeblad og fikenblad og prima karvablad. Jeg har vekkeklokke, sovedokke, skånd og rokkebrød. Jeg har farse, lavda, val og affinbø. Og jeg har en fin parfyme laget av luftene på Moss. Og den største hanen i fra Hønefoss. Jeg har saker og ting, jeg har saker og ting. Jeg setter ekteskap og utroskap og lidenskap i sving. Jeg har surskill og kværskill, har de krepp som mangler dill. Så har jeg den store dilla av og til. Og hvis de har lyst på multer, ja, så bare kom til meg. For det er ingen som har fått så mange multer, gitt som jeg. Ja, det er saker og ting, ja, det er saker og ting. Som kan sette svarte maja litt i sving.

Otto Nilsen, han lagde en som heter Det har vi. Det var da han satt på Grini om Grin, og nå kan du nå høre hvor han harselerer.

0: Ja da, får han plass i mannskoet, han har også i hvert fall en nasal, men om det er en bass eller noe, det jeg ikke sikker på.
1: Nei, det ikke noen bass. Nei. Ikke det Pat Boone heller?
0: Nei, det var det ikke.
1: Jeg har for så vidt holdt det jeg lovde da. Ingen ja. Pat Boone, men det var vel Pat Boone som var mest kjent med Moody River en gang for nok så lenge siden. Dette var John Fogerty.
0: Ja.
1: Året 2009, og måneden september.
0: Nei, oktober.
1: Ja, men plata kom ut i forrige
0: sånn, ja.
1: Dette et kutt fra siste skiva til John Fogerty med venner, som heter Blue Ridge Rangers Rides Again.
0: De fleste har sikkert hørt han synge duett med Bruce Springsteen. Det jo en som går på litt spilling på radio her.
1: Ja, det var en av de, det var en av de som jeg...
0: Ikke likte.
1: Jo, den grei, men det finnes bedre og dårligere saker på denne plata.
0: Og det terningkast 4?
1: Med meg?
0: Ja.
1: Ja, du vet, jeg har jo fulgt med denne Fogerty-kroppen siden... Ja, før tidenes morgen, så jeg har et veldig spesielt forhold til John Fogerty. Om han spiller inn dårlige plater, så kjøper jeg de. Det sånn som med deg med Tom Waits, ikke sant? Du kjøper de, samme F. Og, så jeg ligger nok på en mellom 4 og 5 på den plata her, ja. Okay. Skal komme litt tilbake til den, skal spille et kutt til fra denne plata, og det blir heller ikke det kuttet med i duett med Bruce Springsteen.
0: Nei, men den har jo folk flest hørt før, så det kan det være greit å gi noen... Folk flest.
1: Men det mye som verdt å høre der. En nydelig versjon av Haunted House, for eksempel. Gammel, gammel slager.
0: Ja.
1: Og så det mange dårlige der.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det det også. Ja, det det. Ja, mange spor her. 14, 13,
1: 12. Ja, det 12-14 spor. Blant annet en John Denver-låt som han godt kunne latt være å spille inn, synes jeg.
0: Ja vel. John Denver har...
1: It's good to be back home again, tror jeg det var. Var det ikke det?
0: Ja, jeg vet ikke hvem det var. John Denver har laget en av mine favorittlåter. Det beklager seg, altså.
1: Ja, og så da?
0: Nei, jeg ikke spesielt glad i John Denver, bortsett ifra den der Wichita Lineman, eller hva den nå heter.
1: Ja, kan ikke du slutte å knytte med tobakken da?
0: Nei, jeg knytter ikke med tobakken, jeg klør.
1: Og du klør?
0: Ja, jeg må klør.
1: Ja, ta deg skinnjakken
0: da. Det kan jeg gjøre.
1: Vi har et problem her i kveld.
0: Ja.
1: Og vi må prøve å finne en løsning på det.
0: Ja, hva vil jeg kan hjelpe?
1: Nå, nei, ja, du, Gud vet, men kan noen hjelpe oss? For dette begynner å bli rimelig akutt. Vi har nå kjørt, altså når vi lager sånne program, så har vi kjøreplaner.
0: Ja.
1: Disse kopierer vi opp i 3X.
0: Ja.
1: Og den der gamle kopimaskinen vår, den lager nå...
0: den har vi hatt siden 1987.
1: Ja, og... Jeg har hatt mange spritduplikatorer som gir bedre kopier enn dette.
0: Og lukter bedre.
1: Ja, lukter mye bedre. Åhå, en skikkelig spritduplikator med sveiv.
0: Ja.
1: Hallo, det var saken og ting for...
0: Festikasommen.
1: Ja, visst, ja, visst. Hvis noen har en kopimaskin stående som Nordfjord Nærradio sånn uten videre kunne overta, som bare står og støver ned og som virker...
0: Ja.
1: Så er det bare å ta kontakt. Vær så snill. Vi kan ikke, altså, jeg kan ikke lese denne kjøreplanen her nå. Hva skal vi spille, Trond Ove, eller hva skal vi snakke om?
0: Nei, nå skal vi... tenkte vi skulle ha litt soul, funky saker og ting fra det tidlige 70-tallet.
1: Så gjerne.
0: Veldig flott titel her, og det cover på plata ser ut som en sånn Blaxploitation-film. Cover, filmplakat, og låta heter If I'm In For Lunch, I Might Be Picked Up.
1: Ja. Yeah.
0: Og damen som synger heter Betty Davis. Det ikke hun Betty Davis Ice-geier, men hun heter i hvert fall Betty Davis.
1: Ja, heldig med navnet da.
0: Og har en utpreget stemme som dere nå skal få høre på. Plata kom ut som sagt i 1974, og...
1: og heter This Is It.
0: This Is It. Om låttitelen er lang, er platetitelen ganske kort.
1: Ja.
0: Og sangen var i hele 5 minutter, det tror jeg ikke blir noe av, men dere skal i hvert fall få 3,5. Så her er altså Betty Davis med kanskje en av dette programmet sin lengste låttitel. If I'm in lunch, I might be picked up.
1: Mhm.

0: musikk fra Van Morrison.
1: Van the Man med gitar og harmonikk og litt forskjellig
0: annet. Ja, stryker og full pakke
1: ja,
0: på dette.
1: Ja, det er noe sakralt over disse gamle låtene til Morrison, synes jeg. Det er fra 1990 den her.
0: Ja.
1: Akkurat, ja, altså forholdsvis ny plate.
0: Ja.
1: I forhold til
0: de som...
1: det som kommer nå.
0: Du, ja.
1: Jeg holdt på å kjøre av veien her. Det var på mandag, var på vei til jobben din på Sandane, og fikk høre en grusom historie om fjærlandsbjørnen og dens vasslagnad,
0: ja.
1: Som det vel heter på nynorsk.
0: Han er lagd på is.
1: Ja, det kan du si.
0: Ja. Det er noe som knirker, er det meg eller stor?
1: Jeg tror du klør fremdeles.
0: Nei, jeg klør ikke. Jeg har klørt ifra. Nei.
1: Ja.
0: Sånn. Nei, nå tror jeg det kom sikkert.
1: Ja, og ja. Når de sier det, jo... Det har vært lite frosk i Lindvikdalen i sommer. Kan det være denne bjørnen, eller i fjorsommer også, kan det være denne bjørnen som har vært på fære? Og blåbæra slo ikke helt til heller, egentlig.
0: Det var bare tuevis, men...
1: Ja, kan det være denne fjørens...
0: Nei, jeg hørte altså en... jeg tror han var bonde.
1: Ja.
0: Sauebonde enda til. Eller leia i Kongelig Norsk Bondelag.
1: Ja.
0: Som sa at denne bjørn hadde dråpet sau i i Hopetal over hele fylket.
1: Bare sånne fjordene altså, han hadde ikke...
0: Ja, over hele fylket.
1: Jeg har ikke hørt at dette har vært noe problem i Solund i hvert fall.
0: Nei, ikke Nordfjord heller vel.
1: Det er forholdsvis lite. Det er, som sagt, det er froskbestanden og blåbær jeg reagerer på.
0: Slag, frosk.
1: Ja,
0: nei, men i alle fall han mente det at de kunne jo ikke fremstille denne bjørnen som et offer.
1: Nei, men som et trofé.
0: Men som et trofé på hjemme hos bjørnene, der henger der utstoppet sauer på veggen. Eller ligger saueskinn på gulvet.
1: Ja.
0: Det har jo forsovet det går, men jeg har jo ikke skutt deg.
1: Ja, du har jo det.
0: Ja.
1: Nei, jo, men ikke noe trofé. Deremot en død bjørn med kul i hodet, øynene igjen på en
0: isbre,
1: eller sånn artifikal isbre.
0: Ja, artifikal, veldig fint. En kunstig isbre,
1: var det, ja. Kunstig var det.
0: Ja. Og...
1: Ja, og sånn kan man altså ikke fremstille en bjørn.
0: Nei.
1: Ikke som motvekt til alle disse sauekadaverene som en får se på fjernsyn heller.
0: Jeg synes det er feil, det er en bjørn, ja. Det er 100 000 vis av sau, for ikke snakke om ganske mange folk.
1: Hva er det mest av i Sogn og Fjordane, Trond Ove? Er det sau, eller er det folk?
0: Er det en hel del folk som er like dumme som sauer, i alle fall?
1: Nei, nå må du ta det sammen. Det var ikke det jeg spurte om. Hva tror du mest av?
0: Du la det nesten i munnen på meg.
1: Nei, nei.
0: Bare et sav.
1: Nei, kutt. Hæ?
0: Hva?
1: Jeg
0: synes i alle fall synd på bjørnen.
1: Ja.
0: Og jeg ser på bjørnen som et offer.
1: Det gjør ikke alle.
0: Et offer for moderne landbruk. Som skaper sauer som er blitt kjempedigre, kjempetunge, kjempedårlige til beins.
1: Og som ikke reagerer naturlig på fare.
0: Hæ?
1: Og som ikke reagerer naturlig på fare.
0: Nei, jeg lurer på om sauene i Sogn og Fjordane er løsemiddelskadde.
1: Det skal du bare se.
0: Jeg tror de har blitt vasket på minst 80 grader, så hjernen der har i hvert fall krømpet.
1: Sier du det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, altså, jeg synes jo det at hvis du slipper husdyrene dine ut i Guds frie natur og lar deg være der ute i et halvt år i strekk uten å se til deg og passe på deg, og da er en bjørn altså, og hvis jeg hadde vært en bjørn,
1: ja,
0: og bare sett på alle disse deilige steikene som danser fra øynene mine,
1: ja,
0: jeg hadde ikke dydd med, og jeg hadde måttet forsyne med.
1: Ja.
0: Men det kan jo gjøre at han, bjørnen, ikke kommer fra et møblert hjem, at han vil ikke bare spise blåbær, altså. Han vil ha... Han er kjøtsvulten.
1: Det kan hende han er uoppdragen, rett og slett.
0: Ja, ja, det er mulig. Men ja, likevel er han jo et offer. Da er han offer for dårlig oppdragelse, da.
1: Ja, han er det.
0: Nå ble han offer for en... mauser eller et eller annet. Hva skyter de bjørn?
1: Jo, det er nok mauser, men altså, Hun må jo ha klart for seg at det ikke alle bjørner som kommer fra velmøblerte hjem med piano.
0: Nei.
1: Eller med flygel. Det ikke det.
0: Nei, nå kommer vi, da tror jeg vi kan sette Larsson på gode ideer.
1: Ja.
0: Ja. Nei, så vi støtter, vi gir vår støtte til denne avdøde bjørnen. Ja. Ja, vi gir gjerne støtte til avdøde sauer, vi setter pris på de også. De smaker mye bedre enn bjørn.
1: Yes, jeg har smakt bjørn, det var ikke veldig godt.
0: Nei.
1: Nei.
0: Jeg har ikke smakt bjørn.
1: Men sau?
0: Sau vi glad i.
1: Ja, så da det en ting å gjøre for bjørnen neste gang. Det bare å stikke av.
0: Ja, ellers må han gå tilbake til Sverige, der bjørnene litt mer velkomne enn de i Norge.
1: Ja.
0: Eller vi skal jo, noen byråkrater har bestemt at vi skal være et bjørnefritt fylke.
1: Ja, og det vi sikkert nå.
0: Ja, tror jeg. Det har vi vært 100 år før. Da kom det en stakkert tarslan over ham, og vi skyndte oss at jeg går ikke an å bedøve en sånn bjørn, og så kjører han hjem. Jeg har vært bedøvd mange ganger jeg har blitt kjørt hjem.
1: Ja, det har du.
0: Ja.
1: Du har betalt for det
0: også. Det har jeg også måtte ha gjort, men jeg har i hvert fall kommet hjem.
1: Ja, du har det. Skal vi spille en låt?
0: Ja, kanskje det er vel like dumt som han sa.
1: Nei, det er like lurt.
0: Ja, og vi skal spille
1: fra 1960.
0: Ja.
1: Johnny Preston, eller muligens Preston.
0: Preston, tror jeg.
1: Johnny Preston.
0: Preston.
1: Og hva sang han om i 1960, Trondove sier jeg?
0: Running Bear.
1: Bear?
0: Ja, eller?
1: Sa du beer?
0: Ja, men en øl på flyende flekken,
1: neida, takk. Neida, dette nok en elv som skaper store problemer for denne bjørnen.
0: Bjørn.
1: Ja, vi har vært inne med brysom Moody River tidligere, og denne elva her ikke det slag bedre.
0: Nei.
1: Johnny Preston, Running Bear.
0: Legg ned, da.

0: Ja, hva synes du om dette spøkelse fra Creedence Clearwater Revivalus fortid?
1: Det alltid morsomt med noe twang-gitar.
0: Han har tatt fram den gamle gitaren som han brukte på Proud Mary, men for øvrig har han omgitt seg med meget dyktige musikere.
1: Som vanlig.
0: Ja da.
1: Og låta er jo meget bra.
0: Vel verdt å høre på.
1: Ja.
0: Sist vi satt her og tøysa for en måned siden, så kom jeg i skade for å spille Aqualung med Jethro Tull.
1: Ja.
0: Det angrer jeg ikke et sekund på.
1: Nei.
0: Og vi hadde da en rask gjennomgang av låter vi kunne tenke oss å spille med Jethro Tull.
1: Og det mange låter.
0: Ja, ting vi kunne tenke å spille med Jethro Tull før vi dør, for eksempel, for å gå Tore på sporet i næringen.
1: Ja.
0: Og dette en av de platene jeg kunne tenke meg å spille før jeg døde. I god tid før, faktisk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det en liten vits. Det blir en lite platesnøring etter vi er vannet heden.
0: Ja, si det. Dette arkivet jo på nok så mange hundre program som ligger i skapet her.
1: Jo da,
0: men, det kan du si. Men det blir jo det i løpet av en par og 20 år.
1: Ja.
0: Men, nei, vi spiller den nå i stedet. Vi gjør det.
1: Men dette har du da tatt med deg som en... dette er ikke en mal apropos, dette er et apropos.
0: Nei, dette er et apropos, kan du skjønne. Og det betyr at vi rakk da ikke komme inn om den nye rådmannen jeg deler svineinfluensa, men det får vi bare ha til...
1: Nå har jeg hosta min del gjennom
0: du har jo,
1: programmet.
0: Du har jo det.
1: Og... godt hjelpt av halslinser original.
0: Fra Nidar.
1: Ja, det er ikke sånn...
0: type dock.
1: Tamiflu-dock original.
0: Du kan være glad du ikke i svinefjøs i Nord-Trøndelag, da hadde du blitt slaktet ned sammen med 799 andre svin, skal jeg bare si det. Ja. Så spis halslinsene dine med god samvittighet.
1: Gammel gris. Det definisjonen på en 50 år, vet du.
0: Ja, over 50.
1: Ja.
0: Da går den over fra å bli en gris til å bli en gammel gris.
1: Nei,
0: hva skal jeg si?
1: Definisjonen på en kar godt over 50. Vet du det?
0: Ja.
1: Det er 80% fett og resten gammel gris.
0: Ser du det, ja?
1: Ja.
0: Ja, akkurat. Ja, det passer kanskje bedre på meg enn på deg, da.
1: Ja, jeg er vel blitt nedklassifisert som ekstra skrinn gris med...
0: ja, tror
1: det, ingen som gidder å lage noen bacon av meg, i alle fall.
0: Nei, det blir ikke jeg.
1: Helse bacon.
0: Nei. Ja, hadde den dessuten sluppet å røke det etterpå.
1: Nei, ja, det gjelder oss begge.
0: Stadig en fordel.
1: Ja, nei, men jeg tenkte det var jo et apropos her.
0: Nei, det var i grunnen ikke det, men altså, jo. Det er alltid nye muligheter.
1: Ja, jeg så i hvert fall en mulighet til apropos
0: her. Ja, kom med et apropos.
1: Jo, for det er jo så inn i glatt om morgenen.
0: Ja.
1: Når jeg slår på computeren på bilen min, så står det... beware black eyes, står det. Ja. Ikke svarte øyne i øynene, sånn, men at det er stålis på veien, seie, kjører computer i nye kjøredoninger.
0: Ja, jeg har en som snakker svensk.
1: Han sier ingenting.
0: Min snakker svensk.
1: Ja, og svensk dame.
0: Ja, så at det er høyre ved rondellen.
1: Ja. Så, så dette var minne folk på at nå må dere legge om og skole dere godt og ta frem, hva heter det, broddene
0: ja.
1: Til pømser deres når dere skal i opera. Nei, det har de vel kanskje vært der som skal nå. Har du vært i opera?
0: Nei.
1: Det har heller ikke vært som jeg har fått snakket. Jeg har vært i opera.
0: Du har vært i opera? Ja. Ja. Hva sang du?
1: Nei, jeg sang ikke.
0: Nei.
1: Men jeg hørte på de som sang.
0: Ok. Ja, nei, men... det er helt
1: dronning Sonja har vært også.
0: Ja, ja.
1: Du ser frisk og rask ut.
0: Ja.
1: Du ser som en spreksatt, ja.
0: Det er kjekt at dronningen likte seg på Eid, men når, ja. når jeg så bildet av dronning Sonja, så var jeg ikke helt sikker på, for jeg så... altså, Fjordabladet har vært litt unøyaktig der. Tormod, skjerp deg. Det var dronning Sonja og styr av vesenet, men så var det bildet av... jeg så to som het Sonja på dette ene bildet, og...
1: den ene hadde jo faktisk børsdag samme dag også, da.
0: Jo, men den må jo være entydig når den skriver under bildet hva det er for noe.
1: Sonjas.
0: Sonjas. Altså, det sto dronningen var på Eid, og så var det bildet av Sonja Edvardsen. Det var jo koselig, og så Eid til med...
1: navnet Sonja. Men det bare Eier liksom egen konfekt.
0: Ja, det er ordføreren på Eid, det er vel?
1: Nei, det er det ikke.
0: Er det ikke det?
1: Nei.
0: Fasan.
1: Dette Marit-konfekten kom noe i bildet. Men det var det jeg skulle si, liksom.
0: Ja.
1: For ikke så lenge siden så var jo Mette Marit her også. Og han...
0: Har hun også vært her?
1: Jeg var ikke det. Jo, da gikk jeg gjennom gata og masse oppstyr.
0: Å, så kjekt. Jeg var sikkert på ferie.
1: Ja, det var du sikkert.
0: Eller så lagde jeg en radioprogram.
1: Det er jo hva jeg skal. Men svigermor, nei, Sonja.
0: Dronninga, eller?
1: Dronninga.
0: Dronning Edvardsen. Nei, det. Bare Sonja, mener du?
1: Hennes kongelige høyhet.
0: Oi, ja. Ja,
1: Sonja.
0: Ja.
1: Snart 70 år.
0: Ja.
1: Svigerdatter, hun som enda ikke har fått egen konvekt, den er lys og tausa fra Sørlandet.
0: Ja.
1: Jeg vil si svigermora ser mye sprekere ut.
0: Sier du det?
1: Jeg synes hun ikke har fått egen konvekt.
0: Altså hun med de bløte konsonantene?
1: Hun med de bløte konsonantene, ja.
0: Ja.
1: Hun ser altså slapp ut.
0: Nei, hufta. Du får komme deg ut, Mette Marit. Bli med oss på Setra. Bær noe tungt.
1: Ja, for så kan du godt være på Setra.
0: Du skal få en øl, du, ja, det går bra. Men det kommer seg når du får en tur på fjellet.
1: Ja. Det var i hvert fall en avsporing for det med stålisen.
0: Ja.
1: Og gjett og tullet. Det kan være for mye tull også.
0: Ja, det kan det.
1: Ja.
0: Trondove sier han, Nils Ola Strand, takk for følge på denne nattsendingen. Teknikken, Arne Gjellestrand på skjelvende to motorsykkel hjul på glattisen. Her kommer Jethro Tull med Skating Away on the Thin Ice of the New Day.

0: Nå er det slik at det sies at når et menneske snakker mer om baktid eller framtid, det var noe til gamle. vi hadde tenkt at vi ville gå litt bakover, og det er planen å sitte godt i når vi var små. Og hva det var vi gjorde da, når våren kom? Hva var høydepunktet? Maria?
1: Ja, høydepunktet for oss, ungene hjemme, faktisk ungene i bygda. Det som var vår, det var når vi gikk opp til tante Klara, og fikk henne til å ta grammofonen opp på Furuhagen, og så spille grammofon en søndag ettermiddag der ute. Og det var helt bygda kom, altså. Det begynte å se at det var mer og mer folk på Furuhagen, som vi sa. Mm-hmm. Det var hele bygda samlet der. Og det var enkel tulipan og ein og ros og alt sånt i kjønnforening, men det var vår.
0: Mm. Det var gamle sorten med store tut på...
1: Nei, det var vanlig sånn... Nei, det var sånn His Master's Voice med sånn så plat i låt, vet du, og svei på stedet.
0: Ja, ja.
1: Det var avansert. Men ja, det var våren, altså. Også når vi begynner å sprette alapin.
0: Ja, hva det var for noe?
1: Altså, jeg tror her inne kaller det de å sprette pin.
0: Sprette pin, ja.
2: Sprette pin.
1: Altså, ei sånn lite, og så ei sånn store.
0: Ja, ja.
1: Men det som er så dumt er at jeg har faktisk glemt hvor alle reglene i den. Tenk om noen kunne ha skrevet det ned da. Kan det det?
0: Nei, vi gjorde det på skolen, og jeg har også sagt akkurat samme som du. Jeg har glemt reglene.
2: Ja, jeg også.
1: Jeg var to steiner, og så la du den små.
2: Ja, og så gjør du til.
1: Nei, så
0: hadde den
2: slik... Skvette var det, ja.
0: Vi hadde en liten pinje som lå over steinene.
2: Nettopp.
0: Var du med på det også?
3: Ja, jeg har vært med på det.
0: Kan du reglene?
3: Nei, jeg husker ikke.
2: I Bergen,
0: og så skulle vi sprette pinjen av gårde.
2: Ja.
0: Og så skulle vi legge det som vi sprette med, nå skulle vi legge det ned over steinene. Og så har vi to lag. Og så skulle de springe og hente pinjen og hive tilbake, og så prøve å hive, få den pinjen som vi sprette med ut av steinene.
2: Ja, ja, ja, sånn var
0: men
2: det.
0: Men lenger husket jeg reglene.
1: Og så visste at jeg sprette ut... Og du på det andre laget greide å ta den i lufta. Da hadde vi tapt. Da overtok det laget.
0: Ja.
1: Så la du den store ned på og sprette med den små.
0: Det husker jeg.
1: Og så skulle jeg treffe den. Og så slo du, vippet du. Da hadde du den store, så vippet du den der små tre ganger, så slo du den.
0: Ja. Det er sant, ja.
1: Ja, visst. Nå må jeg synne, det er korporlig. Når de da hivde inn, så skulle du stå og rote frem meg i steinene, sånn at de ikke fikk den inn i miljøet, og så at du greide å slå den vekk. Men så er det noe...
2: Husker jeg det jo, altså.
1: Er det noe, en par ting til jeg ikke husker. Jeg tror det var mer, altså.
2: Ja, det husker jeg. Jeg roten jeg framfører, og vi skulle slå vekk.
0: Visst, jo, vi gjorde vel det.
1: Vi måtte jo flytte steinene, for det var jo grop.
2: Og så var det her å kaste på stekker.
0: Ja.
2: Det drev vi voldsomt opp på rygg. Det knyter jeg til våren også, på mange vis. Det var andre ting, men... Da var småkarrene som begynte med ettøring og toøringer. Femøringer, og så kommer de voksne og begynner.
0: Litt mer
2: avansert. Og det var altså en sånn kriging på den der stekekasten, ja. De kaster, og så veksler de inn i potten. Det var nok sedler til slutt. Det er sikkert helt lovlig, med store beløp. Og de kastet til de kronestykker, sto opp etter stekker. Og det var ikke hjelp, hun måtte være i en spesiell vinkel slik at hun ble fastere til meg du treffet den. Den vant. Og så var det også restet på alt dette her, så telte jeg opp, og så vekslet den inn, og så heldte den på, det kom ikke penger med. Ja, det var det.
0: Og de små guttene sette store øyne.
2: Ja, ja, ja, liksom, ja, ja, ja. Det hendte at det var små karer som vann, vet du.
0: Ja, ja.
2: Og ja, det gjorde det.
0: Og da var det stas.
2: Stas, ja. Det var det.
0: Ja.
2: Og så var jo dette her, den her forberedelsen til 17. mai med hvite tøysko og greier. Det var med hvor kledde vi var. Når vi har fått oss nye tøysko. Eller vi krita opp etter det gamle. Det var nødløsing, men...
0: Det var nødløsing.
2: Ja, ja, ja.
1: Var det ikke bryne verdt? Det gikk nyste middag, for det var like svart.
2: Nei, i grunn ikke, men... Det var fine
0: greier. Men synes du, Ola Sigurd, som vokste opp, ikke her rundt om, var det samme forberedelsene til våren?
3: Det høres ut som omtrent, det var de samme lekene. Altså. Vi spilte Hansa.
0: Hansa?
3: Hansa, og spilte Hansa. Da samlet vi på Hansa-merker. Mm. Altså de her kortene.
0: Ja, ja, ja.
3: Og så var det å få mest mulig ut av de. Så det var å spille Hansa om våren. Det var sånn
0: fantastisk.
3: Spille Hansa. Men ellers synes jeg jo våren en helt sånn fantastisk tid, men jeg synes det veldig mange våre har blitt ødelagt, har blitt pyton, liksom du har aldri kunnet slappe av og nyte våren. For eksamen, eksamen, eksamen, eksamen, eksamen, eksamen. Og det synes jeg altså skolen har ødelagt våren for, ikke bare for meg, men for veldig mange med det her. Eksamen, eksamen, eksamen.
0: Mm.
3: Og sånn gikk det jo hele tiden, og så jeg husker liksom den første våren, hvordan det var altså endelig ikke en eksamen. Det var en herlig vår. Jeg synes skolen ødelegger våren for mange.
2: Jeg helt enig. Jeg har vært i skolen i mange 30 år, men jeg helt enig med deg. Før var det jo eksamen ferdig til 17. mai.
0: Mm.
2: Så hadde den tida etterpå. Ja. Og da fikk en karakteren tilbake også. Nå er det ingen som opplever det, for det er litt sommer før en er ferdig, og så kommer karakteren i England en eller annen gang. Det er jo ikke stas med de lenger. Jeg begriper ikke hvorfor jeg skal utsette dem på denne måten der.
0: Så det var bedre før?
2: Jeg synes det, ja. Når jeg var sensor, så var jeg ferdig med halve norskbunchen, et par hundre stiler, før 17. mai, og så 200 etterpå.
0: Ja, men kan hende...
2: Snakk om utlegg i våren, du.
0: Det kan hende det at eksamensiden skulle være endret.
2: Ja. Hvorfor ikke?
0: Litt våren være vår.
2: Ja.
0: Alt det nye kommer til...
2: Tykker det på høsten, for eksempel?
3: Det har vært mye mer laglig,
2: ja.
3: Helt enig.
0: Italien, du har ikke tenkt på deg som driver og...
2: Nei, men til slutt har jeg tenkt for lenge siden, så det
3: er... Liksom at den ikke skal nyte våren, skal dårlig samvittighet, ja. Altså, det...
1: Det skal jo fylle et skoleår, vet du. Men ja. Altså, det de ikke har lært til 1. april, det lærer de søren ta meg ikke fra 1. april til Jonsok Held. Nei, da ser det ikke det så mye at det er noe å ta eksamen på, i alle fall.
2: Nei, det kan hende at vi skal lansere ideen om at den flytter eksamen ifra våren. Så kan de ta det akkurat når jeg vil.
0: Ja, ta det akkurat når jeg vil. Det har jo for så vidt en grei løsning.
1: Det må da være den nye skolereformen.
0: Den, ja, ja. Nei, men det var nå skolen sitt. De får noe ta seg av det. Så får noe vi heller prøve å ta det verdslegget.
2: Ja.
0: De som er noe aktive i arbeidslivet, enda i alle fall. Men vi ruster ikke til 17. mai. Og sånn så, nå er nå han Olav med som Olav Sigurd, og ikke som prest, men likevel så kunne det vært moro spurt hvor leis forberedelsen til 17. mai og feiring og alt... Jeg er en prestegar. Ikke nødvendigvis for å tale, men så... Du har vokst opp i en lensmannsheim.
1: Ja.
0: Og han er en prestegar.
3: Jeg tror vi sier hurra på akkurat samme måten som andre, altså. Jeg tror ikke det er så forskjellig, men hvis du liksom utfordrer meg som prest, så er jo våren nok så spesiell, sant? For du har påske, og så kommer du, som du nevner, så har du konfirmasjoner, og så har du 17. mai, så det går liksom i ett sånn...
0: I en
3: fest hele tiden, altså.
0: Mm.
3: Sånn sett så er det en travel tid i alle fall, men du møter jo folk i glede. Det er jo konfirmasjon i å glede, og 17. mai i glede, så det er noe med å skape glede, synes jeg. Men ellers sånn, jeg tror ikke jeg feirer 17. mai på noen annen måte enn folk flest feirer 17. mai.
0: Men noe jeg har tenkt på
3: mange. Men i Bergen, der kan de feire 17. mai der.
0: Ja, Bergen, kan det nok der.
2: Jeg er enig i det.
0: Da har ikke jeg vært på 17. mai. Kjemler vel ikke heller.
2: Det burde du altså faktisk prøve.
0: Men jeg har lurt på noe. Disse reitsholdsmennene.
2: Ja.
0: De satt nå der. Rett av kong Hvite røyket jeg på seg.
2: Ja.
0: Og de ble ferdige. Og la de grunnlovsdagen på våren, har jeg tenkt meg. Da alt på nytt vart liv. Og naturen stod i festgrud. Alt var pyntet.
2: Mm.
0: Ja, det har jeg lurt på mange ganger.
2: Om det var tilfeldig?
0: Om det var tilfeldig, eller jeg gjorde det med vilje, at jeg la...
3: Jeg tror det var den tiden de var lettest å komme sammen på, altså. Du har liksom... Det var jo lange reiser, og at det var blitt laglig å komme fram på den tiden. At det var den tiden de kunne samles på Eidsvoll. Jeg tror det må være disse.
0: Ja, men han sier det var å samle lenge, og så var ikke det 14. Ikke så veldig lenge. Så liksom ja. Forfatter.
3: Ja. Men det måtte liksom bli vår før de kunne ta ut på noen reise.
2: Det var ikke alle som kom fram en gang. De fra Nord-Norge kom jo ikke fram. Og ellers er det jo et stor politisk spill rundt dette her, som bestemmer det allermeste. Men det jeg tror ikke at våren der hadde noe som helst å bety.
0: Jeg har jo likt å tro det.
2: Ja, men det kan vi gjøre, men de
3: må... Men det har jo blitt en annen 17. mai når vi har 17. mai enn vi har 17. november. Altså,
2: ja. Det er klart.
3: Har du blitt klart.
0: Det, ja, for eksempel.
1: Ja, når du ser flagget vårt på 17. mai... Ja, og med fremdeles snø på fjellet og klårveier, så kunne vi liksom ikke hatt noe 14. november eller noe sånt, altså. Det er noe, det finnes ikke noe høytideligere enn 17. mai.
2: Nei, det er greit.
1: Faktisk.
2: Nei, det, på den måten passte alt som skjedde helt prima. Det
3: er jævlig. Helt prima. Ja, Norge er på sitt beste på det.
1: Ja, altså, det er det. Naturen er
2: ja,
1: på topp.
2: Det ene politiske utspill, et eller andre kom på en tid som gjorde at slutten kom helt naturlig.
0: Også på våren.
2: Ja. Gjorde det?
1: Jeg skulle hjemme og drive vårvinja.
0: Det kan hende. Ta imot lamba og føle.
1: Ja, det var veldig kort å gjøre.
3: Ja. Det var vel noen som var hjemme og tok imot det, tenker
2: jeg. Sitte der inne og kaste vekk tida.
0: Ja. Skal vi høre på Sven Bertel Taube?
2: Det gjør vi.
0: Er du også like henne?
2: Og jeg liker henne
1: veldig. Ikke ja, for faren.
0: Ja, faren, men han...
2: Ja, sånn synger bedre.
0: Ja. Men vi kan høre på henne. Høre henne synger Englemark.
2: Ja.

0: Ja, når man blir 66, da får jeg akkurat så som jeg vet, sønger jeg, men det vel ikke helt sant det, Solgunn?
1: Nei, det grunnen til det. Jeg synes faktisk var litt artig den dagen jeg var 66.
0: Ja, men nå vi kommer opp over 60, nå ser ikke det så bra.
1: Nei, nå går det veldig fort for hvert 10 år det.
0: Ja, det gjør det. Benke Myhr har du forholdt deg inne da?
1: Ja, hun er født av mor som jeg tror det er 25-45.
0: Ja, hun er vel kanskje det, ja.
1: Eller mulig 44, det er i hvert fall det i tiden.
0: Ja.
1: Hun
0: er bra, hun.
1: Ja, det er flink og venk, hun har gjort meg veldig mye bra.
0: Ja, Solgunn har gitt på meg om å kaste på sånn ved fer hin dagen og sånt. Kjemmer nytt.
1: Ja, jeg synes han kom på feil tid.
0: Du mener han burde vært i romhjula?
1: Ja, jeg mener det.
0: Ja.
1: Mange, det er ikke så mange som skal reise her med, men jeg har faktisk tenkt på det nå når snøven kom natta til i går og i dag, at det skal bli nok utforkjøringer.
0: Det blir en litt uvanlig påske, du, de som er vant til å ha slektninger på besøk. Og...
1: Ja, jeg synes det er fryktelig rart, for jeg er jo vant til å ha huset fylt med barnebarn og barn og svigerbarn. Men det går noe bra, vi må ta det alvorlig dette her, og vi er veldig glad vi ikke har fått noe på eit.
0: Ja, er det sånn at du bruker mye sånne datagreier og sånn for å komme i kontakt for å se deg også, kanskje?
1: Jeg har ikke brukt noen data med vanlige sånne venner, så jeg har litt mer da, men sender helsinger til påske og sånt, men ellers så har jeg ikke brukt så mye. Jeg finner alltid på noe å gjøre.
0: Finner alltid på kvart å gjøre, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Hva du gjør på dagene? Har du en hobby utenom strikking? Jeg rekner med til strikking er sånn.
1: Ja, det er ikke så litt strikking det gjør jeg, nei. Ellers så, nei, jeg vet ikke hva jeg gjør på. Jeg finner alltid kvart å gjøre en til lykke eller inne.
0: Ja, det er viktig.
1: Jeg er aldri arbeidsløs.
0: Det er viktig det.
1: Vasking og rydding, så skal være gjort for lenge siden.
0: Det burde jeg bare gjort.
1: Jeg må ikke ut opp,
0: ja. Ja vel, ja.
1: Nei, det blir ikke så med meg, men det er noe sånn. Du må nå ta kast litt grunnig når du har tid til
0: det. Ikke opp så mye besøk, så vil ikke så mye ro til det, vet du.
1: Ja, men det er greit å ha gjort en lys, og det liker
0: jeg. Ja, ja. Jeg har tid til det nå.
1: Ja, ja.
0: Du kjenner ikke på mannen heller vel?
1: Nei. Nei.
0: Det blir lite av det også.
1: Ja, ja.
0: Han er så snill, datte.
1: Ja, han greier seg, han.
0: Du, han Trond Gjøran Pedersen, hva var han dreier på med?
1: Trond Gjøran Pedersen?
0: Hva han var landslagstrener for?
1: Ja, for håndball.
0: Nei, nå skal du få tre alternativ. Ja. Tror du det var skøyteløp? Tror du det var hopp? Eller tror du det var langrenn?
1: Nei, skøyteløp.
0: Du tror det var det?
1: Ja.
0: Har du hørt henne på skøyteløp?
1: Naja, det er Peders noen litt kjent navn da. Men ikke så veldig sportsinteressert, men... Nei, det er ikke det når du sier sånn, da er ikke det det. Håp da.
0: Ja! Selvfølgelig var det håp.
1: Ja, ja.
0: Du måtte få tenke deg litt om du kom din, ja, vet du.
1: Ja, jeg er ikke så veldig stort. Jeg ser på det, men jeg er ikke sånn som å ha alle data på.
0: Men du er inne på konga, sånt du.
1: Konga, ja.
0: Ja, det er kongelige i Nederland. Hva det heter da, hun dronningen?
1: Dronningen i Nederland heter Beatrix.
0: Ja, Beatrix, ja. Det kom med en gang.
1: Ja.
0: Du er bra flinke.
1: Ja, takk for det.
0: Da sier jeg takk for at du ringde inn, og så får du ha en god påske. Og så er det hjertelig velkomne til å ønske dere plate på onsdag.
1: Ja, jeg så litt. Jeg hørte på det faktisk i går. Jeg var nesten tenkt, eller onsdag når jeg spilte bingo, og vi satt noen på og spilte her med 2 meter avstand.
0: Ja, så vil jeg ringe inn da.
1: Det er blitt en veldig kjekk hobby, jeg altså.
0: Ja, ring inn en time før da, og så kan jeg få sette opp spillelista.
1: Greit.
0: Ja, ønsker deg noe fint.
1: Ja, takk for det.
0: Da får du se om du vinner bingo-blokket.
1: Ja, jeg har jo kjøpt det.
0: Du har kjøpt allerede,
1: ja.
0: Helme med deg, Jonsen. Ha en god palmehelg.
1: Takk for det, du.
0: Ha det.
2: Det var Solgunn Leivdal opp i Leivdala. Vi skal fortsette på den norske trenden vi begynte med da. Vi skal nå over til en kar som har vært i operahus for ikke så lenge. Da var det med en annen, men jeg sier ikke mer. Dette her er vel en av de fineste sangene han har laget. Gjør deg klar, nærm deg telefonen, for i kveld blir det rift om å komme i ånda, tror jeg. Så han her vet de fleste hvem det er.

0: Alle påstår hele tiden at de har rett når gamle karen møtes ned på kaja og diskuterer. Nima Nausto, er du enig i det, eldre Mo Øvrelid?
1: Ja da, de bruker som regel å ha en svær diskusjon da.
0: Jo, hvem det var som spilte her da?
1: Det var spilkameratene.
0: Ja, hva vet du om deg?
1: Nei, jeg vet de er glad i spilene.
0: Nei, Nausto, du vet på hva han heter han som sønger med deg da?
1: Jeg lurer på om det kan være han Grinde.
0: Ja, hva mer heter han da?
1: Han heter... herregud, jeg vet det så vel.
0: Nei, kort navn.
1: Ja, det vet jeg, men det er noe gardinen dratt ned.
0: Ikke Per eller Paul, eller?
1: Nei, det er hverken Per eller Paul, ikke sånn Espen heller.
0: Heit han, nå skal du få tre og fire alternativ, han gått for fem år.
1: Han
0: heter
1: Tom. Hæ? Han heter Tom.
0: Ja! Det kom det, gutt.
1: Ja.
0: Det var ikke så vanskelig det.
1: Nei, men jeg kom på det, plutselig så er det helt blåst.
0: Og de sønger mye på engelsk og sånn. Gjør det det, tror du?
1: Det vet jeg egentlig ikke. Det er jeg ikke helt sikker på.
0: Hva jeg sa før jeg sitter på bandet da?
1: Du sa det at det var bare norsk musikk, sa du?
0: Ja, det synger bare på norsk.
1: Ja.
0: For jeg er ikke så god i engelsk.
1: Ja, det tror jeg det er.
0: Akkurat så sier jeg.
1: Ja.
0: Ja, men sånn er jeg nå ærlig.
1: Ja, ja. Kanskje engelsk i hølder.
0: Du har nå levt deg stund.
1: Ja, jeg har levt deg stund, ja.
0: Det ja, er du er vel midt på 40-tallet du er født, ikke det er du også, cirka?
1: Jeg er født på 40-tallet, ja.
0: Midt på, eller?
1: Nei, nesten helt på... Jeg er født i siste krigsåret.
0: Åja, jeg er 44, ja.
1: Ja.
0: Ja, men da hadde du laget det... Var det bjønne med dette her, Oskar, tror du? Hva det kaller det når du steik og koker maten i olje eller smolt?
1: Hva det kaller det når...
0: Det er et navn på det. Hvis du steik...
1: Er det fritering du mener?
0: Ja, selvfølgelig gjorde du det under krigen.
1: Ja, men du... Nei, det tror jeg ikke jeg gjorde.
0: Nei, det vet jeg ikke.

0: Håret.
1: Ja.
0: A-vitamin.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg vil drikke tran.
0: Verre var ikke det, eldre.
1: Nei.
0: Og påska blir, du får vel liten grann, det kommer, hun tenker hun kommer og besøker deg, hun, noen.
1: Ja.
0: Hvis du det, vet det, jeg skal gjøre det.
1: Det kan tenkes at det er disse her to som er på eid, kanskje.
0: Ja, du skal være forsiktig.
1: Ja da, men jeg holder meg ganske nøytral og passiv.
0: Ja.
1: Ja, det gjør jeg. Jeg er litt betenkt.
0: Ja, har du handlet inn til påske nå da?
1: Jeg var så og handlet litt i går.
0: Ja.
1: Og det var jeg veldig glad for i dag når jeg så all snøv.
0: Så du handlet ikke snøv?
1: Nei, jeg handlet ikke snøv.
0: Det har ikke en bruk for. Nå snøver jeg ute igjen, og det er 2 kuldegrader. Nei, dette her går feil vei, det.
1: Det ser jeg. Jeg ser ikke opp på siden, nemlig.
0: Nei, det er sånn som sa, kjæren. Ja, vi får ta det så det kommer.
1: Ja, det er ikke annet råd.
0: Ha en god palmehelg, du.
1: I like så, Jon.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
2: Det var eldre Mo Øvrelid. Og nå skal vi litt tilbake i tid. Jeg er litt spent på om du husker hun. Det var en gjenganger på Ønskekonserten. Den melodien her. Og hvis du vet hvem det er som synger, så ringer du 578-60-660.

0: Ken husker vel ikke dine da på ønskekonserten for noen år siden. Gerd Sørbø, du gjorde det i alle fall, tenker jeg.
1: Ja da, Kjersti Sparbo.
0: Kjersti Sparbo, ja, det var helt rett.
1: Ja.
0: Ja, det var vel sånn at dette var en sånn gjenganger.
1: Ja, en ut av deg. Det var noen flere som var gjenganger da.
0: Ja, det var jo det. Har du fått noe snø i med deg da?
1: Ja, da var noen kom nok snø i dag tidlig. Omtrent 10 centimeter, tror jeg, men så... Skjein og sola, og så, men nå har den noe snøvet ned på igjen. Så
0: nå er det...
1: Da er det noe litt... Er det mer eller nok?
0: Er det mer eller nok, ja.
1: Ja.
0: Ja, og ellers skal du drive på med når det nærmer seg par med helgen?
1: Nei, da er det ikke så veldig mye. Så, da, det blir litt vanlig.
0: Har ikke du baka litt godt det, mannen?
1: Nei. Det har ikke jeg.
0: Ikke noe
1: med det? Han ette ikke så mye kake og litt sånn. Så det har ikke blitt, nei.
0: Nå ble det litt bråk ut i Gondjær. Det er noen polakker som bor her. Jeg tror det er en liten sånn... festlig aften her i kveld.
1: Ja, ja. Nei. Så det er der enda deg, altså.
0: Jeg håper ikke kommer inn og skal være med på sendingen, ja.
1: Nei, er det ikke deg som driver dusjen og rønner og gjør det, ikke så?
0: Ja, det hender seg vel.
1: Ja.
0: Du, hva for en frukt er nektarinen slekta med?
1: Ja, er ikke det appelsin, da?
0: Ja, en selv er...
1: Mandarin?
0: Nei, det er en som er litt sånn løden utenpå på en måte, sånn. Enkelt er helt glatt, og så enkelt kjenner så det litt sånn hår, kjenner sånn ut, det er litt sånn fløyelsaktig. Runde.
1: Ja.
0: Og det heter?
1: Fersken.
0: Ja! Hvis varten var du tatt på fersken?
1: Ja. Denne gangen vart jeg det.
0: Ja, du vart det.
1: Ja.
0: Det er en i England, i brittisk, det har en nasjonalrett, så høyre til på julefesten.
1: Plumpudding?
0: Ja! Det er sånn du sitter inne med hele tiden, og det plumper bare ut deg.
1: Ja, dette er bare plumpa. Men dette er det en veste på lag.
0: Ja, visste du, ja.
1: Men jeg har ikke smakt det, og jeg aner ikke hvordan det er, men jeg tror han er veldig mektig.
0: Ja, han er sikkert det. Du får du besøke døtre på Stryn da i påske, eller unngår det det?
1: Nei, det rekner ikke med det. Hun skulle jo jobbe en del, så.
0: Ja.
1: Nei, jeg rekner ikke med det at de kommer ut.
0: Ja.
1: Nei. Jeg er ikke helt sikker på om jeg har lyst til å ha besøk.
0: Nei, det er sant. Du har vel diabetes også, alderen
1: ja.
0: Og alt dette her, ja. Så.
1: Så jeg er ikke så helt sikker på det.
0: Nei, jeg må være litt tøff og si nei også.
1: Ja, en lytter det.
0: Ja.
1: Dette går an å ta igjen.
0: Ja. Men du er klart på onsdag?
1: Ja, det er jeg.
0: Da er det bingo.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om du har fått beskjed om årene til blokkene til Anita Bokstad.
1: Nei, jeg snakket med Jon Elling i dag. Og han skulle komme ned her til meg og hente deg når han fikk forbi.
0: Ja, men spørsmålet tida fikk forbi.
1: Og ta deg inn på butikken. Ja, det er spørsmålet. Men jeg har i alle fall laget et te, så det ligger ute i Gondja. Så det skal han få når han kommer.
0: Da blir det noen gang når det ligger ute i Gondja.
1: Ja. Ja, jeg har i alle fall laget deg.
0: Det er greit, du. Ha en god palmhelg, du.
1: Ja, takk det samme, du.
0: Ha det godt. Gert Sørbø fra Sandane der. Og vi, folk liker seg best når himmelen er blå. Ikke sant? Og spesielt nå til påske, det er jo annet å gå skitura i nærområdet, for det er så like godt det, selv om ikke for en gittrekk og sånn. Så er det både Stigedalen og alt, så er det bare å gå på ski og gå litt langt i miljø, og det har vel i mine gløpper og har det vært plasser det kan gå seg på ski. Passer dere ikke gå så langt i miljø? Går dere et stykke i miljø, så er dere sikre på at det ikke skal skje noe. Pass på ikke dette, så dere trenger hjelp å bryte av i hvert, så det er vist ikke så bra heller. Nå skal vi frem til en kar som liker at det ikke er så mye skye på himmelen. Hvem det er som synger her? Telefon 578-60660.

kan bære stille strømmen med sin allmaktsrøst.

0: Nei, du hører ikke på Bedehusradioen. Du en Nordfjordradio du på, og nå har vi ingen innringer fra Kjølstalen. Hallo, hallo, Haldis.
1: Hei, du.
0: Der var du.
1: Ja, her jeg.
0: Haldis Humberstad.
1: Mm-hmm.
0: Ja, og det går fint?
1: Ja, det går fint.
0: Hva du synes du om sånne musikk en fredagskveld, da?
1: Ja, men musikken fin, han.
0: Hva så sang?
1: Han Bjørn Brønnbo i DD.
0: Det helt korrekt. De har faktisk spillet inn en CD som heter vel Bedehusmusikken, tror jeg, eller noe sånt. Eller Perleporten heter han faktisk, CD-en.
1: Ja, den har ikke, men jeg har en annen med julesongen
0: da. Ja, det alt mulig.
1: Ja, ja.
0: Så, ja, har du noen forholdsregler ute i Kjølstalen nå?
1: Nei, holdt deg hjemme og koste
0: deg. Du var noe utliting, det blir mye kosig på notene, du kan klemme bare en, vet du. Hæ? Jeg slipper å fordele ut over.
1: Ja, ja, ja. Neida. Yes. Det noe ut da. Vet, vi kan jo gå ut, vi er jo ikke i karantene, men,
0: ja.
1: Men du skal jo holde disse meterne. Så det litt som når du går og handler, og det står noen og prater midt i det.
0: Ja. Jeg ser når du er ute og går nå, så ser du det når du møter folk, for eksempel, inn på kjøpesenter, så ser du at du begynner å svinge ut i god tid før.
1: Ja.
0: Og så alle, vi ser litt mistenksomme ut, alle på hverandre, skal vi tro om det, vi helt gode.
1: Ja, nei, men det bare å smile, så går det så fint.
0: Det hjelper, tror du?
1: Ja, da, jeg smiler hele tiden, så bare jeg om vei.
0: Vi er så her i Norge at vi har fått beskjed om vi ikke skal bruke maske, men det hadde den grunnen at vi hadde jo ikke maske.
1: Nei, jeg har
0: noe par stykker. Men jeg hører det i dag, jeg sa du kan bruke, så, det er bøffene, vet du, så du bruker når du går tur ned på halsen, det kan du brette opp sånn, det er like godt nesten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg ikke så nær at jeg får komme nær meg. 11 meter avstand i alle fall.
0: Men jeg lurer på disse her, de som går med disse heildekkende, hibbia det kaller det, eller de som ser bare ut gjennom noen skytter høl oppe der. Ja. Ja. Det må nå være ganske sikkert nå.
1: Ja, det må det.
0: Muslimer, det er sikkert...
1: Hvis jeg har tenkt på å se et par briller og se deg helt skjul.
0: det må nå være topp på noe.
1: Ja.
0: Tenk ikke, nå blir det snart til da, til å gå med.
1: Ja, jeg tror ikke vi begynner å gå med det.
0: Nei. Nå skal vi se, du.
1: Ja.
0: Palermo. Hva for ei ligger den byen? Vi skal til et land nå som veldig angrepne av ditt styre.
1: Ja, er det Italia vi skal til nå?
0: Ja, hva for ei øye heter det utenfor der?
1: Ja, Sicilia.
0: Ja, Sicilia, ja.
1: Mm.
0: Det fikk du deg i strek, du.
1: Ja.
0: Han Ottar, han fikk å legge seg noe, eller?
1: Nei, han satt ut og hører på radioen. Jeg gikk på soverommet når jeg... For jeg så tyter det sånn inn i her også.
0: Ja, men før så gikk du ut på kjøkkenet, da?
1: Ja, men nå satt jeg radioen på kjøkkenet, og så satt jeg på soverommet.
0: Åja, sånn, ja.
1: Så satt jeg ekko.
0: Så ikke det blir helt koko, ja.
1: Ja. Uffa.
0: Da skal vi et spørsmål til her. Minsk.
1: Ja.
0: Det er en hovedstad.
1: Hovedstaden
0: i Hviterussland. Det var det jeg skulle spørre om. Sett du, sånn du, det er sånn du går og tenker mye på?
1: Nei, men jeg bare vet det.
0: Ja.
1: Men ting som du vet er så enkelt. Men så kunne du spurt meg om et hvert som er så logisk. For eksempel Bergamo, hva ligger Bergamo? Det vet jeg også, altså.
0: Ja.
1: Det ligger på hans sida av Milano, Nyitalien.
0: Har du nettopp bor der?
1: Nei, jeg er noen år siden jeg var der.
0: En Amerika spør deg om du vet. Så kan vi fortsette, vi?
1: Ja, det, vi kan fortsette når du kan, ja. Vi kan fortsette å spille musikk, og så kan jeg høre på.
0: Du, de er noe så heldige det at de har hytte noe i Rålar der. Det får noe bruken det de vil.
1: Ja.
0: Skal du opp i påska?
1: Nei, litt utrolig.
0: Tror du det er masse snøv nå i nå?
1: Ja, det er vel litt da, men jeg kan ikke tro det er så masse. Det er ikke solen, sier det var noe underbart oppi årene.
0: Det har faktisk snøvet 30 centimeter, litt engang oppi bare fra i går til i dag, altså.
1: Ja, men da må jeg vade. Jeg går ikke på bortover ski heller, skjønner du.
0: Er ikke du i vadefamilien?
1: Nei, ikke har jeg trygge, men jeg har bortover ski.
0: Ja.
1: Men nei, vi gjør ikke.
0: Nei, men Haldis, ønsker deg en god påske.
1: Ja, takk.
0: Er ikke det herlig for å slappe av i påske? Du pleier noe huset helt fullt, tenker jeg.
1: Det er litt rart, men Jeg skal klare det. Jeg snakker mye med deg på FaceTime og sånn, og da går det greit.
0: Du skal stå han av.
1: Ja da.
0: Bingo, blir det på deg og onsdag, tenker jeg.
1: Ja da. Om glemte jeg ikke blokkjellag, det var det skulle.
0: Men her nå til vi ferdig med trekningen, du får se hva det går med det. Det
1: ja. Mm-hmm.
0: Det greit, du?
1: Ja.
0: Ha en god helg.
1: Det var både du og resten av lytterne.
0: Ja, takk for det.
1: Ja.
0: Ha det.
1: Ha det godt.
0: Og det, nå skal vi opp til en lokalartist igjen. Og vi må ha litt av deg også. En lokalartist som er en veldig lokal, når jeg sitter på der i hvert fall. Jeg skal ikke så veldig langt, men jeg bor ikke her nå akkurat da. Men, skal vi se om du vet hvem det er som spiller og synger for oss her. Skal vi se, der har vi nå, tenker jeg. Og så begynner vel straks han er klar. Har han løft? Der. Her nå kommer luren din.
2: Fineste sången ska du få.

glede og gråt. Men den finaste sången, den lagar aldrig.

0: Ja, han vil ikke gå hjem at alene og legge seg, sånge han, og hvem det var for et band eller gruppe som spilte der, Andor Smørdal?
1: Det var Basseltutene.
0: Det er noe du liker jo det.
1: Ja, det liker jeg, men akkurat den typen der, det var jo så, men jeg er flink i deg, men jeg tenker på deg, disse bandene og disse dagene.
0: Ja.
1: Disse. Det er ikke så enkelt.
0: Nei, det er nok ikke det. Hva synes du at vi spiller bare norsk musikk i kveld? Det er likevel du godt.
1: Det er flott, det er flott.
0: Ja.
1: Det var, jeg har noe gjetet mange ganger, men jeg har noe bort på seien og så, men det er kjekt at mange ringer inn direkt.
0: Det er kjekt.
1: Ja.
0: Andor Smørdal, kan du melde om noe snøvdybd oppe i dalen?
1: Ja, det er mye. Det har noe skjedd med forrige helg. Du kom 40 centimeter, nå er det vel 20 centimeter, så nå må det være slutt.
0: Er det 60, hvor mye er det meter nå da?
1: Nei, det er ikke meter her da, men det vet du, det minker noe litt, tiden under, så det er noe, veien er noe bare og sånt, men det er noe litt for mye, synes jeg. Men.
0: Det er noe litt synd dette her, det er påske med skikkelig veier, så da kan ikke nytte det.
1: Ja, nei, påske og så skiter ikke så stilt og allting, det er litt uvant, for jeg får låst opp i dalen her, og at, men det blir noe litt trafikk langere sleipa også.
0: Bakken er ikke trakket i hele tatt deg da?
1: Nei, det er permittert, snakket med henne i dag også.
0: Ja.
1: Så, men langere sleipa, det trakker jeg bare på dugnad. Ja. Det er noe sånt, ja. Så det er fine forhold da. Det er det vel oppe i Stigedal også, til slik så. Det var kjekt å ha roføreren, at han ønsket god påske.
0: Ja, du blir det hjemme påske på deg da, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ta tur da.
0: Ja, det går fint.
1: Ja, passere, ja. Gå på skia. Vi har en langere tid, og vi kan gå på å bruke det, ja.
0: Vil du ha noen spørsmål i kveld, Andor?
1: Ja, jeg vet ikke. Det har vært vanskelig spørsmål, men det er noe greit.
0: Du synes det er vanskelig?
1: Nei, men det er noe. Det er mange som er flinke. Men
0: ja.
1: Det kommer på det. Ja da, det er ikke så. Det er ikke så. Så det, du er flinke, Jon, som styrer dette her. Du er helt alene i studio.
0: Ja, men du kan ikke skulde på noe hvis det går av lunda, står det. Det er minuset med det.
1: Ja, du er flinke, står på. Så det skal du, lære for deg.
0: Hva vi kaller en vei, du, med langsgående tre på begge sider?
1: Park. Nei.
0: Eller en?
1: Ja.
0: Hva vi kaller det borti, for eksempel inn i Høyanger, da synger de Klaumanns.
1: Port. Ja, Klaumanns port.
0: Vi går gjennom Klaumanns.
1: Allé.
0: Ja, det er en allé.
1: Ja, allé, ja.
0: Ja.
1: Det har vi jo ikke. Nå er det så mye skog nede ved Ganna, så det er allé i alle plasser.
0: Ja. Spiller du lotto?
1: Ja.
0: Viking lotto?
1: Nei, det er ikke. Det spiller av og til, men nå er det en stund siden.
0: Viking lotto, hvor mange tal er der?
1: Det er fem.
0: Ja, hvor mange tal er der å velge mye?
1: Seks.
0: Nei, men
1: du. Åja. Åja, det er på, ja, nå stemmer det, det er noe 30-36, men det. Ja, skal vi se? Det er noen 30.
0: Nei, det er over 40. Og så er det et partal.
1: 44.
0: Ja, det er mer.
1: Eller mer. Da er det, nei, partal.
0: Ja.
1: To like tal.
0: Nei. Det er to, partall, det er en, slutter på 2, 4, 6, 8, eller?
1: 48,
0: ja.
1: Ja.
0: Det er 48-tall.
1: Ja. Det var en dame som vann 14 millioner nord i Stordalen, så jeg.
0: Åja, det er kjekt å få.
1: Ja, vi hadde klart å skutte på deg og du da.
0: Ja, det klarer seg fleste seg med det.
1: Ja.
0: En bruker vel litt mer da, eller en trenger, tenker jeg.
1: Vi klarer oss mye, mye mindre.
0: Det blir litt mye bedre at lite penger også slipper det styrer seg nå.
1: Jeg sier jeg måtte slutte på kroner hele tiden når jeg bare skal starte opp med landbruk og sånt forskjellig med noe. Ja da, nei, det går fint.
0: Det blir tomt hus i påske med dere da?
1: Ja, alle døtre kommer en dag, hun og barn. Det er bare en dag.
0: Ja.
1: Det skal ikke ligge. Så vi får nå være godt ifra. Men.
0: Ja.
1: Ja, ellers er det noe. Han cirkus, han skulle også starte opp, men han fikk ikke det da. Han
0: det blir ikke
1: noe. Litt.
0: Du har det bort til cirkus.
1: Ja, så det. Neida, det er fint. Vi håper i hvert fall sol. Ja. Nå trenger vi sol og varme og ja, kan kose oss likevel om vi ikke akkurat går på skido.
0: Du vet det ene at du samler mange noen av luftet, det radiobingoen.
1: Ja, ja, det populært det. Det trengs mange nye og...
0: Ja.
1: Ja, da. Det kommer noe i avisen, var det tirsdag det?
0: Det kommer tirsdag, ja.
1: Ja, det fint. Det fint. Nei, men det kjekt. Trivelig det.
0: Ha en god helg, du, Andorra. God påske.
1: God påske til alle. God påske.
0: Ha det godt.
1: Ha det bra. Ha det.
2: Ja, vi husker det på onsdag, så fikk de beskjed om å sende inn bilder der som spilte bingo, og jeg kan snakke med Flatebø i Fjordabladet. Han har fått inn masse veldig miljø, så dette blir spennende å se Fjordabladet som kommer ut på tisdag med det stykket om bingoen. Og da skal vi dele ut noen bingoblokker der, og tenkte, det skal vi trekke ut noen av de bilder som kommer inn. Så dette kan jeg bli å se frem til. Da skal vi fortsette videre her. Dette her, han er vel kjent for å få mange ord med seg på lite stund, han karen her. Telefonnummer 578-60-660. Hvem i all verden er det som synger her? Og det er en litt sånn bedehus med ølte på seg. Han synger i hvert fall om det.

0: Ja, alltid like rappkjafta denne karen der. Hvis du trodde hverken det var, så har du litt av tid på deg å ringe enda. 528-60-660. Hvem det var så sång det? Jeg har vel sagt det at en person kan love å ringe inn bare en gang for kvelden, så det må vi holde på. Skal vi se, da tar vi en rett inn som ikke har ringt før i kveld, får vi håpe. God kveld, god kveld. Det var ikke noen. Få ringe en gang til på 528-60-660, du som ringde nettopp. Hvem var så sång for en bibelstrip? Og hvem var nå det?
1: Ja, det var Solgren. Jeg har ringt før, men det var ikke en stund.
0: Ja, du ringt før, ja.
1: Ja, jeg har det, men det får være en halvår som ringer nå, da.
0: Ja, jeg får snakke med henne, da.
1: Nei, han har lagt seg.
0: Men den går ikke, du.
1: Han var syndet.
0: Ja, det er greit det. Men det kan jeg prate med før i kveld, så jeg sier god påske igjen. Du, har det.
1: Ha det.
0: Ja, hvis det er noen som ikke har ringt før i kveld, så må dere ringe inn på 528-60-660. Hauron sa det var Øystein Sunde, og vi skal ta den siste melodien for kvelden. Nå, her går dette. Og hvem er det som spiller her?

0: Ja, kan jeg ha med?
1: Lars.
0: Ja, Lars, jeg var nok bare med forspillet der på deg.
1: Ja, det helt lenge.
0: Det helt lenge, og hvem det var da?
1: Det var Vampen til Marie.
0: Det var Vampen. Kan det være som var damer som sång der med det, tror du? Den gången.
1: Rita Eriksson.
0: Det stemmer, det var Rita Eriksson. Det har jo vært forskjellige med seg, vet du, men...
1: Ja, det var hun da.
0: Hun har vel, hun har vært kåret en sånn pris, og hun var talent, hun vann vel første utgave, den der, hva det heter, de sa, så gikk på NRK.
1: Ja, det tror jeg vi gjorde.
0: Der han Pavlish var med, kommer ikke ja. På hva det heter nå.
1: Norske talenter,
0: eller ikke? Nei, det ikke det på NRK. Stjernekamp.
1: Stjernekamp var det, ja.
0: Da skriver jeg Lars Bjørkedal her.
1: Ja.
0: Ikke fruen hjemme da?
1: Ja, hun har sett der.
0: Ja, du har vel likt det. I kveld har det vært mye norsk musikk.
1: Ja, det var svært. Det var svært. Og mye med mange nye røster. Og...
0: Ja.
1: Og jeg hadde håpet på at det skulle dukke opp en ny helt til slutt også. Men...
0: Du trodde du skulle slippe under i kveld?
1: Ja.
0: Men du kunne ha slippet det kjæringen, og hun er jo sjelden frem på.
1: Ja, hun vet ikke.
0: Du kan jo fortelle meg hva en oceanograf er for noe. Han er ekspert på han.
1: Hav og havstrømme.
0: Og da kaller vi det for?
1: Ja.
0: Hav.
1: Havforsker, eller
0: hav. Ja, det er havforskning, ja. Det var det vi ville frem til.
1: Akkurat.
0: Marabu, hva er det for noe du?
1: En marabu?
0: Ja.
1: Det er en stork.
0: Ja, det er helt korrekt. Det er en storkefugl, ja.
1: Ja.
0: Og i disse tider så pleier Røde Kors være ute i mye til traktene, men hva de har sitt internasjonale hovedsete, Røde Kors?
1: Ja, i Genev.
0: Ja, nei, du vet alt, du. Nei, dette var en vanskelig skrald, så det har vært hele kveld, så. Det blir rolig påske på Stårheim i Åge,
1: ja,
0: da.
1: Ja, det spør ikke for deg, ja. Det vet jeg bare vi. Det var noe snakk om at guttene skulle komme med sine, men det var noe selvfølgelig avlyst.
0: Det blir mye klemming på heimebane nå.
1: Ja, det vet jeg det.
0: Men det er noe bra, det også.
1: Ja, det var, men... Ja. Nei, jeg skal ikke utdype videre.
0: Nei. Det blir ikke noe skigående gjelder på deg, tenker jeg.
1: Nei, det er... Nei, jeg har ikke hatt på fødsel, for hver form det går, det er... Det er ikke motorikk til lenge.
0: Det er greit, Lars, for ha en god påske.
1: Jo, i like måte.
0: Takk for praten, det har vært litt kort i kveld, men...
1: Ja, det går greit.
0: Det går helt fint. Ha det godt,
1: ja.
0: Du.
1: Ja, det.
0: Ja, takk for det.
2: Da, jeg har lyst til å ha med en til. En innringer til. Så ikke har ringt før i kveld, vel og merke. Og vi hører nå litt av Vamp. Nå skal vi høre litt av en som det bør vete, for inn på Sande og tror i hvert fall at innbilde seg i hvert fall at han kommer på inn i øl i sommer. Det er han her, karen her. Den der, der er det da.

0: vacker musik. Aud Bruland.
1: Ja.
0: Hvem er du?
1: Ja, for glopperne så er det vel læreren på Firda, kanskje, som jeg har jo hatt veldig mange elever i løpet av de 9 årene jeg har jobbet her. Og ellers så bor jeg i Utvik og reiser over Utvikfjellet 2 ganger per dag for å komme hit.
0: Ja, men jeg spør hvem du var, og det er jo litt interessant, vi vet hva du jobber henne, hva du bor henne. Ja. Men du har også en fortid. Hva er du født hen?
1: Jeg er født i Ålesund og bodde mine første leveår på Hellesylt. Det er ikke så langt herfra.
0: Kan man jo høre.
1: Ja, oldefar min var fra Flo, og han vandret ut og kjøpte gard på Tryggestad på Hellesylt. Så dro vi til Østover, for faren min var lærer, og der vokste jeg opp da på Hadeland, 7 mil nord for Oslo.
0: Mm.
1: Så jeg har jo bodd mest på Østlandet.
0: Og så kom du tilbake til vakre Nordfjord, og ja, her har du slått deg til. Og
1: på en fruktgar i Utvik.
0: Ja, jeg har rykt om det at du hadde 500-600 frukttrær.
1: 600 frukttrær, epletrær og 60 pæretrær.
0: Og de hausta det jamt og trutt og jamt og trutt.
1: Ja.
0: Men du, grunnen til at jeg tog det med, det var for det at du i tillegg til alt dette her, som du nå har sagt, det er en voldsomt spennende dame. Jeg hadde deg med på telefonen siste program, da gikk vi litt inn på denne her Sølberg Café, som du har i Utvik. Jeg la meg i Anja,
1: en nabo, ja.
0: Ja, en dame inne i Utviken, som, og jeg i tillegg til det, eller etter tid, så vet jeg at jeg har fått kulturpris også for drifta av den.
1: Vi har fått miljøpris fra Stryn kommune og Stryn radio.
0: Mm-hmm. Men litt er bare litt av deg. Det er masse andre ting som du er interessert i. Du er historielærer, og du har religion.
1: Religion og norsk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og dette skal vi komme inn på litt senere i programmet. Hvis de er interessert rundt om i heimene i for eksempel meditering, så vel en reinlender.

jeg som dørvakter på kroa. Det jeg som sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa. Samme hvem du sier at du Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her.

0: jeg skal til Sankt Peter, og jeg står der og banker på, og sier til Sankt Peter hva jeg heter. Er jeg sikker på han svarer meg som så? Du må ikke
1: oh.
0: Du må ikke oh. Det er jeg som faktisk eier denne perleporten her, så du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og tro at du er noe til kær. Nei, du må ikke komme her og komme her. Altså, nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Er det 5? Ja, men det er jo ikke snørydding i august, mann! Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg har kjøpt kål.

Willie Nelson, han kom med et nytt album i samband med 90-årsfeiringen sin i vår. Albumet heter Bluegrass, og da fant jeg A Good Hearted Woman.

0: Han går gjennom Klaumannsallé med lindetre på. Hvem vi har med oss?
1: Hei, Sandane.
0: Det er Sandane, ja. Hvem det var som sånn
1: går? Det var Rinka.
0: Eller på dialekt? Rukka?
1: Ja, ja. Ja, det sier jeg.
2: Ja, det var på dialekt.
0: Rutt Fuglestrand.
1: Ja.
2: Jeg er imponert over han der Jon som tar folk.
1: Ja, det kan
2: jeg. På en måte enn der.
1: Ja, han har vært noen ganger nå, vet du så.
0: Jeg har pratet.
1: Det er veldig bra.
2: Ja, må nå ha noen gode evner han nå. Det er jo det.
0: Ja. Nei, nå. Han frekker her, gutt. Ja, men han møtte opp med det med å ta fata igjen. Han har hatt selskap, vet du.
1: Nei,
2: ja, selskap i kveld.
0: Stryken var 18 år, vet du.
1: Ja, men da...
2: Ja, var så vidt jeg rakk å komme igjen går og rundt. Jeg måtte gå før gjestene.
1: Ja, det var litt gale.
2: Nei, det fikk jeg glad i Bergen.
0: Katastrofe, vet du. Han har ikke forberedt seg i hele tatt.
1: Nei, men det går fint likevel.
2: Ja, det tror jeg.
0: Nå han til og med begynner å ta mine papir og lese spørsmålet.
2: Nei, må det slett det
0: siste. Dette lå ute her.
2: Ja, dette lå ute.
0: Hva du sier, du?
3: Han kommer så langt.
0: Ja, for han er fullstendig, vet du. Det er jo sent ut kjempe arbeid, ikke å søve. Åh. Helt i vilskene.
1: Det kan gå fint.
0: Skal det gå den i løpet?
1: Ja, det går fint.
0: Ja?
1: Fint veier og fredag og skal...
2: Ja, ikke det kjekt med fredag? Ja.
1: Helg og alt slag. Ja. Vær vestet.
0: Endelig fredag.
1: Ja.
2: Er det en sang det? Er det hva sang ut den?
0: Kanskje vi skal døype programmet om til endelig fredag?
1: Ja, det var det, ja.
0: Mm. Skal vi ta og gjøre det?
2: Ja, men det blir så uvant.
0: Nei, ja. Endelig fredagskveld. Det blir ikke bare program
2: for det. Endelig fredagsveld med Odd og Jon. Nei, Jon og Odd.
0: Nei, det kan jo være hvem som helst det.
2: Endelig fredagsveld med Rutt og...
1: Malvin.
2: Malvin, var det.
1: Ja. Ja, nei, hva hender det kan være sånn som det?
2: Ja, vet du hva, Rutt? Jeg holder til den siden.
0: Koser deg med litt ekstra mat på fredagen, eller... Du begynner...
1: Ja, ikke i kveld. Du har det vært sånn ganske minimalt da, men ellers så har vi pizza eller kvart.
2: Åh. Oh.
0: Ja. Også har du sett på... programmer på NRK og...
1: Det er litt på NRK TV2 og hører på nærradio.
0: Ja.
2: Det siste du sa da, det likte vi.
1: Ja, det
3: er vi venter på.
1: Hver fredag.
2: Er det det noe vi venter på, ja?
1: Ja.
0: Ja. Det begynte noe på TV2 nå som jeg synes var interessant. Det er seng og sitte med ryggen til, og så senger de.
1: Ja, det så vi litt på.
2: Er det...
0: Da er ikke, ikke trynetillegg på.
1: Nei,
3: nei. Ikke bytte å legge den.
0: Ja. Men det var mange helt fantastiske å synge, og det er best så synger de med ikke seg på Idol og sånn. Legg merke til det.
1: Å nei, det er dumt.
0: Ja. Nei, men da må jeg være pene der.
1: Ja.
0: Og så synger de noen under.
2: Men da kunne ikke vi møtte opp, Jon.
0: Ja.
2: Vet du, jeg skal ha trynet til deg. Vi passer best i radioen.
1: Ja. Ja.
0: Det er ikke sikkert jeg passer der en gang. Nei, vi prøver det så godt vi kan.
1: Ja, det er bra.
0: Ja. Og inn på Bjørkjelo, er det bært på markene der?
1: Ja, fint. Nei, ikke bært av snø, men det er bæreveie.
2: Det er bæreveie,
1: ja.
2: Mm. Der er jo ikke tel i marken med dere heller.
3: Jeg kan lide.
2: En sånn centimeter skorpe.
1: Ja, kanskje det. Ja. Ikke mye
0: hjelp. Nei. Du ser forskjeller på denne her februarmånen og i fjor, da det var så kaldt det kunne fryse.
1: Ja, ja, det er fint, jo.
0: Vi skal ikke klage, men vi gjør veldig likevel litt, hvis vi får anledning.
1: Ja, vi er så
0: laget. Vi er så i oppskrudd.
2: Ja, vi er det.
0: Det var Odd.
2: Ja, men...
0: Kom, men.
2: Nei, men ja, det er greit det.
0: Du har ikke forberedt denne, det var kult klart.
2: Nei, men du, Rurut.
1: Ja.
2: Du har noe hjelp bak i...
1: Ja.
2: Er det langt bak i?
1: Nei, da. Det er helt fitt etter meg.
2: Å, sitt heller deg i handen.
3: Ja, men han tenker jo fint. Ja.
2: Kan du et annet navn på et oljetred?
1: Oljetre?
2: Ja. Kan du et annet navn på oljetre? Tenk noe sånn, hva, det er noe jeg bruker i en matrett.
1: Oliven.
2: Ja. Oliventre. Så vanskelig var dette.
0: Hvor var disse karene her når de sa, jeg har så vondt i tennene mine?
1: Hva
0: er
1: det så faktisk?
0: Hva det var henne?
1: Det var
0: tegnet
1: til han,
0: Jens. Ja, det var det jeg ville frem til. Han Stoltenberg.
1: Jens.
2: Og inni der, eller?
0: Ja. Det var skikkelig kjetjapt.
2: Det kunne det bare vore.
0: Det var helt riktig, du. Forteller det eventyr sånn i barnehagen? Sånn.
1: Ja da.
0: Hva er det som bakker seg det?
1: Bukker det bruse nå.
2: Det er det det går i nå.
0: Prøver du å gjøre det skummelt, eller?
1: Ja.
0: Sånn.
2: Jeg tar trampa på meg.
1: Ja, stemmer. Ja, stemmer.
2: Men bukkene, tar dere inn der og skal ut til seta som gjør seg feite og sånn?
1: Ja.
2: Ikke det litt tidlig på året? Litt sånn, var ikke det da? Må det være om våren?
1: Ja, nei, men det kan ta på tid
2: for det. Det har ikke betydning.
0: Ungene ser det før seg uansett.
2: Ja, det gjør.
1: Nei, det
2: tenker
1: ikke på det.
0: Neida.
2: Hvem det som ligger innen min bro? Var det noe sånn? Jeg trampet på min bro. Trampet på min bro, sånn var det.
0: Har ikke du fortalt det, du?
2: Ja, men det er jo klar for sist 18 år i dag. Hvor mange år blir det, sier
0: jeg? Jeg fortalte jo det så skummelt, jeg at det begynner å grine nesten. Jeg fikk i hvert fall ikke søve etterpå.
2: Nei, du la jo...
0: Det var både troll og bukk alt på en gang. Det er vanskelig, det, gitt.
2: Ja, det misforstått helt, du, Jon.
0: Først var over senja, så var hun med å krype under senja og banke opp under. Det var en hele prestasjon, det.
1: Ja, en hele
0: prestasjon.
1: Ja.
0: Ja, men det må være litt levende, så vet du.
1: Ja, da fenger ungene bare litt ikke å lese i bok.
0: Ja. Ja, jeg er litt så at dere får le litt, da.
1: Ja.
0: Ja.
2: Men Gerd, nei Gerd, så jeg rutt.
1: Ja.
2: Uffa meg, sier jeg, Jon.
0: Du, Petra, går det fint?
1: Ja, det går veldig.
2: Ja, men det var like mange bokstaver i Rutt og Gerd, det var der jeg blandet.
0: Ellers er likskapen.
1: Han er unnskyld.
2: Ja, takk skal du ha.
1: Ja.
2: Nå har jeg litt hva jeg sier nå da. Takk skal du ha, Rutt. Ja. Hvis du vinner i kveld.
1: Ja, det var blomster.
2: Det var blomster på Hildnesgassen, jeg gav et kort på 300.
0: Det behøver ikke være blomster, det.
2: Neida.
1: Det
2: kjenner
1: vel.
2: Ja.
0: Du kan spare det til farsdag igjen, så tar du det ut da.
2: Tar du ut,
1: ja. Ja, det er noe litt lenge til dem.
2: Nei, men hvis han er veldig glad i blomster, så...
1: Ja, men...
2: Han har vel en rose...
0: Husker han på deg sånn dag?
1: Det tror jeg,
0: ja. Nå, Malvin.
3: Ja?
0: Jeg fikk kritikk i dag for jeg ikke kommer på det som regel.
3: Åh. En gåve er klar.
0: Er hun klar? Er det gåve, da? Hva du har kjøpt? Kom litt nærmere, da. Rutt, kan du gå ut litt?
1: Ja. Nei, det vet ikke, men...
2: Har du tro på dette, Rutt?
1: Vi får nå se hva det blir til.
2: Tror du virkelig at han har kjøpt allerede?
1: Nei, jeg tror ikke på det.
2: Nei, altså, jeg fikk meg en liten stus der, altså. For jeg bare kjente meg igjen selv.
0: Han var noe bevisende, så går jeg klar.
2: Ja, men når jeg tar i sånn som dette, da er det noe ulmer...
0: Kan det være ulmer?
2: Ugler i mossen.
1: Ja, vi får se i morgen, alle
0: sender. Vi får se, men vent i spenning. Vi må i hvert fall komme på det, vi, Odd, jeg og du.
1: Ja, det må det.
2: Ja, nei, vi, klart jeg husker det.
1: Ja.
2: Ikke sikkert. Ja, nå har vi snakket så mye om det.
0: Jeg sier, han har tenkt på det, tanken som teler, vet du.
1: Ja, det er det, vet du. Det er ikke lite
2: verdig. Jeg må bare begynne å tenke meg om hva jeg fikk til fast.
1: Ja, ja.
2: Altså, hva det var for?
0: Du fikk bare bevatten.
2: Nei, jeg bruker ikke sånt.
0: Jeg ser deg, men. Det er for å ha god helg inn i gløppa.
1: Det er god helg, begge to, det også.
2: Ja, takk for det, du.
0: Lykke til med farsdager ut, og kvil deg skikkelig. Nei, morsdager, mener jeg. Og kvil deg.
2: Sitter du og kritiserer meg?
0: Kvil deg, da, min kjære, la kloppen inn for ro. Det må jeg sønge til deg.
1: Det er greit, det, du.
0: Ja.
1: Ja, ha det.
0: Ha det.
2: Ha det. Det er fint.
0: Jeg kan ha ugått dine smiler når du stiller deg deg ned. Har du hørt den?
2: Vandra saman. Er det den?
0: Ja, det var den.
2: Vi skulle ha talt den siveste vi gikk vel med. Førre dame,
0: som du.
2: Er den her ute?
0: Hva, dame? Nei, det er jo Anders, ikke det?
2: Yes, ni har sett det igjen. Anders kan leite. Halt den siveste.
0: Halt den siveste har hatt noen kjekke program, det er noen syngeprogram og se lørdagene.
2: Jeg har ikke sett på.
0: Fantastisk. Du ser ingenting, du.
2: Ja, fjernsyn,
0: ja. Ja.
2: Nei.
0: Vi beveger oss da videre. Hun visste det var rukka. Eller,
2: ja, da rukka.
0: Ja. Men det vet jeg ikke som sønger om Svarta Bjørn, det tror du.
2: Ja, det tror jeg.
0: Ja.
2: Hvordan var den da? Skal vi ta med synger? Vi behøver ikke ta den med Lian enda. Hvis noen vet hvem som synger.
0: Behøver ikke vi ta den, hvorfor ikke?
2: Svarta Bjørn, vi kan ikke bruke opp musikken nå.
0: Ja, nå. Går ikke an å bruke opp musikken, det er stadigvæk nytt.
2: Det var helt lager her ute.
0: Tusenvis av melodier. Ja. Vi kan spille musikk, og så prater vi veldig lite.
2: Ja, det er helt greit.
0: Sånn inn i miljø av og til.
2: Ikke du tar litt regn i kveld, da?
0: Nei, da.
2: Har du feber, eller?
0: Vent, jeg kan kjenne. Ja.
2: Ja, jeg forstår det.
0: Jeg ikke helt god.
2: Det skal du slippe. Du behøver ikke fortelle til folk som peier på jord.
0: Nei, nei, nå. Du har ikke forberedt deg, nei. Er det klar der hjemme?
2: Hvem synger nå?

0: Hvor er kendt for?
1: Mange svejser og lidt forskellige klæder. Hun har været i samme afdeling.
0: Svejser, der må være hun kom.
1: Ja, kom igen.
0: Kragen Marie Elf.
1: Ja! Det er rent utroligt.
2: Ja.
0: Ikke sant.
1: Det er sant, ja.
0: Det tar vi ikke. Men det klart ikke fått jeg med det samme.
1: At jeg sa ikke noe ord til det. Hun
0: er også... Nei, men jeg blanda. Jeg ville Anne, vet du, men det gikk ikke helt. Det passet ikke.
2: Karen, Anne, Karen Maria.
0: Karen Maria.
1: Ja, hun har vært i TV-sporten.
2: Hun har vært i mange år.
0: Hele livet, tenker jeg.
1: Ja, hun er like gammel som vi, Odd.
2: Er hun det?
1: Ja.
2: Til beste alder, hun
1: har gift en gang.
2: Nei, men det er aldri for sent.
0: Hun har ikke til deg, hun.
1: Og så har... Ja, kan du fortelle det,
2: da? Hun kommer fra... Jorunn.
0: Hva er du som visste
2: det? Ja, men nå stiller jeg spørsmål til deg.
0: Åh, og du vet det?
2: Ja.
0: Ja, men da må vi
2: vite. Ikke sånn akkurat, da, men hun kommer fra Valdres en annen plass.
0: Åja.
1: Ja.
0: Vi
2: fra Begnadalen
0: i Valdres.
2: Ja, det kan godt hende.
0: Yes, da. Hun født i 1950, hun, du.
2: Og det hun eldre, men
1: oi,
2: det var godt å høre.
1: Er hun fra Begnadalen?
0: Begnadalen i Valdres.
1: Har du slått litt opp på nettet?
0: Ja.
2: Ja, da har du det.
1: Kan du slå opp Ød Frisli der, så kan han komme ifra?
0: Skal vi gjøre?
1: Kan ikke du hamne blant av på kattene med?
0: Julius.
1: Kjem ned Kristiansund, tenker jeg. Sand, mener jeg.
2: Sand, ja. Naja, bare ikke slå opp på jorden, du. Hva får du mongolier?
0: Jeg kommer bare på skattelista.
2: Skattelista?
0: Nordfjordgeid.
1: Han betalt skatt.
2: Han kommer fra Nordfjordgeid.
0: Gjelder jeg en elve, vet du.
2: Det er riktig, det.
0: Det ser du. Du er her.
2: Ja. Jeg ligger inne på nettet, altså.
0: Ja, du er her.
2: Ja. Står det noe mer om meg?
0: Postnummer til denne adressen er 6770, fylke er Sogn og Fjordane,
2: ja.
0: Og kommunen er Eid. Da må vi klikke litt her, da.
1: Nei, det klikker for mye på henne.
2: Hvis det er noe, da sier ikke du det, hvis det er noe mer.
0: Å nei, ikke
1: det. Hvorfor meg, det er full av heftelsammanjen.
0: Du, det stod ikke noen ting om.
1: Men da har vi spurt deg om forskjellig, vi.
0: Du har det, ja.
1: Vi har vært på trekning, ja.
2: Var ikke det en fin premie da, Jorunn?
0: Ja, veldig supert.
2: Ja, har du vært på reis forresten i det siste?
0: Nei.
2: Selv om vi ikke har noe med det.
0: Jeg har bare kjørt 3,5 mil vestover.
2: Det var ikke mye, det er bare på brygget, det.
0: Ja.
2: På bingo.
0: Ja.
2: Og gevinsten ble?
0: Det ble hele 3 pakker kaffe og 25 penger.
2: 25 penger?
0: Ja.
1: Nei, Radia, hun vinner jo.
2: Er det der?
1: Ja.
0: Jeg vann det på onsdag, nei.
1: Ja.
0: Du hadde et feil tal der, du. Det var altså...
2: Ikke
0: et
2: rart.
1: Et feil bare?
0: Ja, det var ene gang, da tror jeg jeg satte 20-tal, og det kom noe aldri, så det var litt kjedelig. Men vi prøver igjen.
1: Prøver igjen, gullpotten han går snart.
0: Ja da, vi får nå bare en kvart en gang å vinne.
1: En ting er sikkert, det kommer nemmere for hver gang.
0: Ja,
2: ja da.
0: Vi skal vinne, vi.
1: Ja, 14.000 er en del penger. Hvis du er heldig, kan du faktisk vinne det. Ja.
2: Er det blitt så mye?
1: Ja, med disse 2.000 så kan du vinne det.
0: Ja, det hadde vært svært, altså.
1: Ja, det er så folk må ikke nøle med å kjøpe bingo-blokk til neste gang, onsdag.
0: Nei, det må vi ha, vet du.
1: Det er mange som spiller nå.
0: Ja, hvor mange som spiller egentlig?
1: Å, helt drøs.
2: Det er vanskelig å vette.
1: Flere tusen.
0: Ja, det er helt
1: ufattelig
0: at
1: det
0: går
1: under
0: vinden
1: nesten. Fra Ålesund i sør til Kristiansund i nord.
0: Nei,
1: jeg er ikke så sikker på denne geografien.
0: Nei, du er
2: noe
0: litt
2: at det får til det. Ja, nei, Jorunn, jeg tror dere må slutte
1: med det. Det ble ikke noe sånn
2: i dag. Prat med meg, du, Jorunn.
1: Ha en god helg.
2: Så får du lukke vete i smak.
1: Ha det. Det er helt oppe vidden i det, Odd.
2: Ja. Nei, nå skal vi ha musikk her.
1: Ja.
2: Nå er det da... Oi!
1: Har du forberedt det altså? På veien nede var det skrevet det?
2: Ja. Rota ned i sidelomma, eller hva det heter.
1: Lasse Stefans.
2: På egne vegar, heter det.
1: Men skal vi ha noe sånn gående?
2: Ja, vi må ha en rebus. Den der.
1: Må vi ha?
2: Kumle ned? Nei, jeg spør nå, folket. Hvor mye er 25 ganger 25? Ring inn

0: Det var Lasse Stefan, det Jon.
1: Ja, det var bra her. Det heter på egna vegar.
0: Ja.
1: Har de laget vegar selv her?
0: Svenske, det sikkert en motorvei.
1: Ja. Hallo?
2: Hallo, jeg lille søster. Skru ned jeg nå.
1: Lilian Wolle.
2: Ja da.
0: God kveld, Lilian.
2: God kveld, ja.
0: Jeg må skrive navnet ditt, Lilian. Held på.
2: Ja.
1: Nå vi inn i gløppa.
0: Nå vi inn i gløppa.
2: Ja da, ja da.
0: Og du har det fint?
2: Ja.
0: Hvor det går med... Ja, du synes det, ja?
2: Ja.
0: Det ikke måneskinn i kveld.
2: Det har ikke kikket ut og sett.
0: Har du sett det, ja. Lasse?
1: Ja.
2: Men jeg har noen bra lenger inn i, altså.
0: Ja, du heller inn i hysses. Fyrer du ovnen, du også?
2: Nei.
0: Åh.
2: Det ikke nødvendig.
0: Har du de der såkalte varmepumpene, du?
2: Nei, jeg har
0: gått
2: hus.
0: Du har gått hus?
2: Gått hus heter det.
1: Ja, men det må da fyrast, skjønner du, uansett, jeg har gått hus her.
2: Må en det? Sol varmere hele dagen.
0: Sol varmere.
1: Har du flyttet nå, da?
2: Nei. Det har ikke enda, da varmer ikke solen så mye mer, da.
0: Nei.
2: Hvis jeg flytter dessverre.
1: Og du, Fenni, da sier ikke sol, da?
2: Ja.
0: Ja, nei. Nei, bare da heller du der du er.
2: Ja, det mange som sier det, men jeg tror ikke det. Det går ikke.
0: Det går ikke bra, nei.
2: Nei.
0: Men hvordan går det med hun der som truer med å bli møring?
2: Hvem det var da?
0: Hvor er du hadde besøk av her for en måneds tid siden?
2: Åh?
0: Truer med å flytte til Mørekysten.
2: Åh, ja, ja, det.
0: Skulle du begynne å lage pizza, eller hva det var for noe?
2: Åh, hun? Nei, det, hun er... Hun arbeider på pleieheimen, hun.
0: Er hun?
2: På Møre. På Møre en plass.
0: Ja, stranda, eller hva det var for noe.
2: Ja.
0: Så hun, ja. Hun er flyttet oppover, altså.
2: Forløpig, ja, hun er nær din helge, da, men hun er ikke hjemme nå.
0: Å nei, da.
2: Hun er ut, vet du.
0: Ja, det ser du det. Hva ser du? Hun vil ikke prate med oss.
2: Nei, jeg tror ikke hun tenkte så langt. Du fikk meg lov.
0: Ja,
1: ja, ja, ja, jeg fikk du lov, ja, ja, ja.
0: Ja, er ikke det kjekt? Jeg går ut så mye.
2: Ja, det er det som man tenker for å tale det litt.
0: Ja, akkurat. Nå kan du si akkurat det du vil også.
2: Ja, men du skal jo ikke trenge to i for samme hus, vet du, og det er jo...
1: Ja, nei, det er... Ødde han lempet på det litt sist her, Rek.
0: Ja, det gjorde han.
2: Åja, ja.
1: Jeg har skrevet opp alt sånn feil han har gjort nå, så han får snart et skjema tilsendt i posten.
0: Ja,
2: men... Sender du i posten til henne?
1: Ja, ja, jeg våger ikke å gi deg...
2: Hva gjør du så mye?
0: Nei, han våger ikke å gi deg...
1: Han rekommenderer til ham.
2: Hva sier du?
0: Og hvem som må betale det, tror du?
2: Nei, det må du, for det kan ikke han betale på slik.
1: Men sånn karakterer, da...
0: Men... Hon, selvfølgelig, som var med meg.
1: Hon fikk sekser overalt.
0: Ja.
2: Ja, det tenkte jeg.
0: Ja, da, så dette brevet, det er kun til meg.
2: Ja, ja.
0: Men jeg skal klare å leve med det, Lilian.
2: Ja, det går sikkert fint.
0: Ja, da. Jeg tar ikke alt alvorlig heller, jeg fyr.
1: Ja, det må du gjøre, for jeg er en alvorlig mann. I legning og holdning. Så det... Håper jeg. Du har sett det, Lilian, at vi er alvorlige vi kvarer.
2: Ja, det hører nå det.
0: Du hører...
2: Ja, da, det er noe helt greit. Det må bare være litt alvorlige.
0: Har du vært ute...
2: Du vet hva det er for noe, ja.
0: Nei, vi må ha litt tid, altså. Så blir det for kjedelig.
1: Hva er bredest av slalomski og langrennsski?
2: Det er slalomski.
0: Har du prøvd begge deler?
2: Nei, jeg vet ikke, jeg prøver jorda enda.
0: Hva...
2: Hadde ikke vært det for slalomski i alle fall.
0: Er du sikker på det?
2: Ja, det tror jeg absolutt ikke.
0: Ja, ja. Aldri for sent.
2: Åh, jeg kan jo leve stumt det.
0: Ja, Jon heller, jeg tror ikke jeg har prøvd slalomski. Nei. Eller har du det, Jon?
1: Nei.
0: Du har ikke det?
1: Nei.
0: Bare sånn fremover.
2: Men jeg litt mer vet.
0: Ja, Jon er like best truge.
1: Det må ikke du le åt.
2: Nei, aldri prøvd det, så jeg vet ikke.
1: De går like fort opp imot Sondabakka.
2: Ja, det tror jeg så gjerne. De følger vel beina, det.
1: Du, hvis jeg spør deg, muslimernes hellige by heter Mekka. Hva for et land ligger han i?
2: Ja, det var det da.
1: Bæ!
2: Ja, det
1: tror
2: jeg
1: ikke. Da blir det?
2: Saudi-Arabia.
1: Ja! Saudi-Arabia, ja.
2: Ja.
1: Helt rett.
2: Jeg har
0: tydeligvis
2: litt fast
0: opp her, vet du. Nei, men din er tok det fint.
1: Det gikk jo helt flott.
2: Ja, det gikk
1: noe bra
2: til slutt.
0: Ja,
2: det gikk helt
1: flott.
2: Ja, det gikk helt flott. Jeg
1: tror
2: svære gevinter
1: dere har. Ja, det går over kort på 300 kroner på... Vet du, det morsdag, da må vi ha litt skikkelig.
2: Ja, det greit, men dere har jo alltid nesten skikkelig
0: gevinster. Vel, vel.
2: Ja, ja.
1: Ja.
0: Vi, ja. Ja, ja.
1: De som spør, de får.
2: Ja,
1: nettopp. De som tvinger også får. Mm. Men det var kjekt å ringe, Lilian.
2: Ja, takk det samme. Ja, men, kjekt å snakke med
1: dere. Du vann et sånt gavekort. På et hotell på Eide, gjorde du det sånn?
2: Ja, men det går jeg faktisk vekk fra jeg vet det til Stavanger.
1: Har jeg brukt det i deg som vann det?
2: Ja, det har jeg.
1: Var det kjekt?
2: Det var ofte.
0: Ja, hva var det for noe? Ute et middag, eller hva var det for noe?
2: Ja, det var nok sant jeg tok det ut det.
1: Ja. Mm. Ja, det var på heimen, ja.
2: Ja. Det tror jeg var, det falt godt, god jord.
1: Det kjekt at treningene kommer til seg rett.
2: Ja, da. Jeg skulle liksom få det igjen, men jeg sa, nei, vet du hva, nå skal jeg reise, så må jeg bruke det opp, altså.
1: Ja.
0: Skulle du få det igjen?
2: Så dumme. Jeg skulle få det igjen, for det var liksom ikke...
0: Nei.
2: Hun hadde fått det først, og så skulle jeg få det igjen.
0: Nei, men det ikke nøye med.
2: Nei, jeg sa, det ikke henne, så jeg trenger ikke.
0: Ja, akkurat. Men kan ikke du, Lilian, helse til hun fra oss? Hun,
2: ja, det skal jeg gjøre.
0: Hun som stakk av?
2: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Neste gang går hjemme, så må hun ringe oss.
1: Ja,
2: ja det skal jeg
1: si. Ha det godt.
2: Ha det godt, ja.
1: Odd, ser du det mye damer som ringer inn?
0: Ja, hva er det hårsett det
1: der? Nå skal jeg fortelle deg noe. Her en kveld så fikk jeg oppringing av noen damer som vil ha kontonummer til en oppfjørende radio.
0: Og gjorde du det?
1: Ja. Og det var Ståren bygde kvinnelag.
0: Skulle jeg tappe kontoen da, eller?
1: Ståren bygde kvinnelag, og vi fikk altså 4000 kroner inn på kontoen fra Ståren bygde kvinnelag.
0: Er ikke det flott?
1: Ja.
0: Er ikke det flott?
1: Og de utfordret... Andre bygdekvinner lagt å gjøre det samme. Nei, det gjorde ikke det.
0: Nei, det var noe det.
1: Det kommer jeg på, det må jeg si nå.
0: Nei, men, da,
1: men vi vil takke da, Nordfjorden er radio, det er seriøst, vi vil takke Ståren bygdekvinner lag. De får inn en del penger på denne greia da, før jul, juletenninger, gran ut. Jeg tror de fikk inn noen 20.000, og det er gitt vekk til lagorganisasjoner i bygda, og sånn som så det, sånn så det er like.
0: Flott.
1: Ja, og der var det. Ståren bygde kvinnelag, og da ble det Nordfjorden radio til gode sett med kroner 4000.
0: Hva er det bygde kvinnelag?
1: Bygde kvinnelag, det er bare kvinnfolk.
0: Da, så du slipper ikke inn der med noen underholdning, eller? Hvis jeg skal ha underholdning en kveld, så...
1: Ja, da må de her på radio.
0: Ja, men det er ikke... Det underholder seg selv, altså. Det er sånn klubb.
1: Ja, det har sånn det kommer ihop av og til, og...
0: Skrabler litt.
1: Så det mater, styr og lærer seg å bake det og det, og oppvisning med... Maling og...
0: Men før så hette det...
1: Magedans og...
0: Det er jo bondekvinnelag.
1: Ja, da kunne vi ordre det.
0: Ja.
1: Og så gamle kjæringer så frikker på seg, du. Nei, det er alle aldre, det er mange med det. Har de veldig kjekt, det er vel... Jeg tror det er 25 stykker, cirka.
0: Men hva har de fått inn så mye penger på for å tende julegranen her? Selger
1: de? De har basar.
0: Og på den måten, ja. Så... Det var en fin tradisjon, ikke det?
1: Ja. Vi i hvert fall, nå funnerer vi spesielt akkurat for det.
0: Det var fint, jo.
1: Ja.
0: Så nå hører dere. Nei, vi skal ikke snakke sånn. Men vi tar opp til hver enkelt.
1: Ja. Men det var fint, jo.
0: Men svarte hun på spørsmålet 625?
1: Ja. 25 ganger 25 er 625. Hun svarte ikke, men jeg rekna
0: med. Nei, rekna med Anders.
1: Anders visste det. Da kan jeg spørre hva 10 ganger 5 er, da blir det for enkelt,
0: ja.
1: Ja. Pluss 2 ganger 3.
0: 10 ganger 5 blir 2 ganger 3. Ja vel, det blir 56. Skulle jeg ikke svare på det, eller?
1: Du visste det, du.
0: Jeg rekner det ut. Nei, nå tar vi denne her. Kumle.
1: Er ikke det vel sent?
0: Nei.
1: Bedre sent enn aldri.
0: Kumle nev. Der er alle.
1: Da ønsker jeg alle hjertelig kumle nev.
0: Til Nordfjorden Radio.
1: Til Nordfjorden Radio.
0: Kumle nev. Det er Nordfjorden Radio. 57 86 06 60.
1: Det skal være bare en av M altså.
0: Ja, du er på nynorsk.
1: Ja.
0: Det er jeg undersøkt. På bokmålet er to M.
1: Ja. God kveld.
3: God kveld, ja.
1: Og da sier vi...
3: Parallel igjen.
1: Og da sier vi at du er...
3: Velkommen.
1: Velkommen.
0: Velkommen til Nordfjorden Radio, Parallel igjen.
3: Takk for det.
1: Er det det sier på svimmer og...
3: Ja.
0: Nei, jeg bruker ø da.
1: Velkommen skal det være.
3: Nei, det er ikke just. Nei, vi skal være velkommen.
1: Du, morsdag.
3: Ja.
1: Har du lyst til å vinne gavekort?
3: Ja, det er noe greit enn noen svar på det med.
1: Og da skal du bruke det til?
3: Nei, det blir vel blomster da.
1: Ja.
3: Men det skal jo nå kjøpe hvis ikke vinner. Så
1: det... Ja, du gjør det, ja.
3: Oi, oi.
1: Ja, riktig. Jeg må bare stelle pent med hun.
3: Og sette pris på dem.
1: Liker hun blomster?
3: Ja, da.
1: Du det... også?
3: Ja, jeg liker godt blomster, det fint det.
1: Du ute og reiser ut i høyen og grev og...
3: Nei, så...
1: så glad er ikke du?
3: Nei, jeg tar noe kogel også der hjemme, det gjør
1: vi. Det gjør det, ja.
3: Jeg blomster der, der må du se litt skikkelig ut rundt kvister.
1: Skvalderkogel.
3: Om jeg sjelden hjemme, så...
1: Ja, så må du grave vekk for å finne blomsterne, ja.
3: Ja, jeg må nå det. Det noe sikkert.
1: Kan du helpe på det nå, da?
3: Nei, det noe på helsult.
1: Altså... Har du vært der en god stund nå?
3: Åh, ja, da, over et år.
1: Ja, hvor lenge blir dere der?
3: Nei, da det et år omtrent.
1: Åh, ja, vel.
3: Jeg skal være ferdig 1. mai. Da kommer første båten.
1: Aha. En treige, så en treige.
3: Ja.
1: Nei, men det klart, det går der med stive...
4: Er det sånn kajdelager?
3: Ja. Nå det vel 150 meter. Det samme som skal bygge inn i Karlvågen og skal dit.
4: Et av sånn turistskip-greie, nei.
3: Ja. Oh, ja. Ja, det det.
4: Ja.
1: Så dere skal ut der nå etterpå, altså?
3: Måler jeg først og Karlvåg etterpå.
4: Aha. Er det bare sånn pilar av styr da, eller?
3: Ja, det søyle. Jeg skal støpe 200 kubik på tirsdag. 4 søyle. Det 50 meter lange.
4: Ah.
1: Jeg får nå levere litt ferdebetong, da.
3: Ja, det blir mange biler fra stranden.
4: Hva skal levere betongen nå?
3: Det oppsag. Sandtak på stranden.
1: Åh, sand, ja vel.
4: Det gode tider for deg nå, da.
3: Ja, ja, ja.
1: Bare grin veldig når dere fær.
3: Ja. Nei, da blir det noen firma her som skal levere inn i Måløyna og i Karlvåg og det.
4: Er det det?
3: Ja.
4: Belonger kjæring?
3: Ja, du vet, det er noe vokser betong inn i Måløy da, sånn.
4: Åh, ja, sånn, ja.
3: Her og Måløy og Stryn samarbeider, sånn, betongen. Så.
1: Og det går an det, altså?
3: Ja, da.
1: Det klarer samarbeid også, altså?
3: Ja, det gjør noe det etter det er sjelden her, vet du. Ja, så det, ja. Det en ny firma som starter nå.
4: Det ferdig betong her nå.
3: Ja, men det får ikke levere noe.
1: Men må ikke levere noe her?
3: Nei, men det noe helt rett, det noe min mening da.
1: Men bare stopper deg inn på ferdig kaja da.
3: Ja.
4: nå har jeg noe positivt om sykehuset. Nå skal vi noe samarbeid oppe mot Volda på kirurgien eller kanskje sånn.
3: Åja.
1: Ta dem mot alle sånne små gleder.
4: Ja.
3: Ja, samarbeid der, ja.
1: Vet du hva, Perlian? Jeg skal snart fyste fylkesgrensa nå.
3: Ja.
1: Men jeg skal gå midt i Nordfjorden.
3: Ja.
1: Jeg vet ikke om Gloppen vil være med, jeg vet ikke.
4: Det vet jeg helt sikkert.
1: Det har vært mye likere, det skulle vært gjort for 50 år siden.
4: Skal vi ta gjerde i mørk natt?
3: Ja. Nei, jeg sier nå det at E6, eller jeg må nå gå med Lotanda, det er noe mye mer. Nå helter jeg på å bygge ny fergekeiler og alt, og utbedre veien og alt sånt.
1: Men hvorfor kan ikke det gå over Stigedalen?
3: Ja, det noe greit.
1: Det veien ligger der.
3: Ja, veien der. Det bra vei.
1: Det bare å rette ut litt svinga.
3: Ja da.
4: Ja.
3: Men det må nå...
1: Det jo min mening.
4: Men, det jo status. Det jo... Det må være noe nytt og nye plass. Da blir det status, vet du.
1: Det ikke min mening, vet du.
3: Nei, du ser noen sunnere med seg arbeidene før stryner den veien sin. Såg jeg noe aviser om.
4: Ja, det vel sånn at en mel i seierkake kan en kjenne på.
3: Ja da, det jo klart jeg gjør.
4: Det gjør det, vet du. Vi vel litt sånn vi, og vi blir nablebeskuende, ja. Det der en kommer fra. Det jo litt lett for å bli sånn.
3: Du ser nå striden, så er Molde Kristiansund om å ta sykehuset.
1: Ja, det gjør det.
3: Man og Håkon Hansen løvde deg i sykehuset i Molde og så.
4: Men Arbeiderpartiet lover nok det, med fingrene bak på ryggen i kryss.
1: Og så trekte han, og så gikk han av.
3: Ja, jeg sier det, Arbeiderpartiet, det over og ut snart med alt.
4: Å nei, det jo populært på Østlandet.
3: Ja, ja, det nok rett nok, men...
4: Men der folk ikke bor.
3: Det nok ikke for arbeiderne lenger, det noe min mening.
1: Nei, men siste...
3: Men jeg satser ikke på arbeidsplasser, ser du til.
1: Nei, altså, den siste skikkelige Arbeiderpartimann, jeg for alle gamle guttene, det var han der, han, jeg tror Berntsen han heter.
4: Torbjørn Berntsen.
3: Ja. Torbjørn Berntsen, ja, men han var nå, han arbeidde nå til livet med han.
1: Han var den siste av disse gode gamle.
4: Han kalte spade for en spade. Ja.
3: Han gjensønner vel ikke sleinspikere.
1: Nei, dette fjattet som kommer nå.
4: Jeg lurer på om han har vært skjeten på fingrene.
3: Nei, det sveler jeg på.
1: Han har ikke satt skiten mye. Han har i hvert fall ikke grevet ned i blomsterbeddet.
3: Nei. Han har ikke vært ute og frøse på fingrene.
1: Nei.
0: Han tror ikke jeg skulle hatt å få skale.
3: Nei, det var så vært som kaldvindmenn på helse de siste dagene, de siste 14 dagene.
4: Øst av vind, da?
3: Ja, det var trest ikke så her, men blæsen var så bare så vart.
4: Sø-østen, ja.
3: Ja.
0: Den tar altså så godt her på Eide.
3: Ja, nei, det gjør han på helse, men det er jo elbanen på begge sider, da, vet du, ned i dalen på begge sider. Så det kalde trekkinger der.
0: I kveld gikk siste beten av røykelaksen, Peri.
3: Ja vel.
0: Nydelig.
3: Det ble mer til sommeren da.
0: Ja, nå, det
3: for en... Men det hauste igjen.
0: Altså for å si rett, han det for en nevnte det.
3: Ja. Jeg rekker med det.
4: Ja, vi har ingen faste bestillinger.
3: Ja. Og det ikke lenge før det begynner at nå, vet du.
0: Nei, det nærmer seg.
3: Nærmer seg nå.
0: Du begynner å kjenne det i fingrene.
3: Ja. Trone ligner på taket, altså det.
0: Ja, gjør det, ja.
4: Det rykker både litt her og der, skulle jeg si.
3: Ja, det begynner å rykke nå. Det begynner hestesko nå først, så.
0: Ja, hvor tid starter dere opp med det nå, da?
3: 1. mai.
0: 1. mai, da er det altså...
3: Ja.
0: Da har det leie på kvil.
3: Da går det slag i slag.
0: Ja.
4: Du!
3: Det er vel snart trening igjen nå, sånn.
4: Hva heter fyret som ligger utenfor bygda i Oslo? Davi...
0: Nådde?
4: Davi Nådde. Nå fyrværet er så vakkert, sa Johan. Og så gikk det i land og koste seg.
0: Kan vi gå i land? Det hender så mange
4: på hovedet en midsommernatt.
0: Ja. Vet du, var vi ikke råd å få komme
4: nærmere? Vi...
0: Var ikke råd å komme nærmere nå?
3: Nei, det ikke dyna.
4: Ja!
0: Da vi nå det dyna.
3: Når dere begynner å synge nå, så...
0: Ja, takk skal du ha.
4: Du løfter bare...
3: Nei, det vet vi, jeg er noen som setter på kjøkken, vet du. Hun kommer og skriver.
0: Hva hun kommer?
3: Hun kommer og skriver det på et papir med hun, vet du.
4: Ja, dyna fyr skrev hun.
3: Ja, hun skrev det.
0: Og hun kommer på den
3: måten. Skrev dyna og sitt spørsmål, tenk.
4: Du vet ikke, hun ville gå og legge seg, da.
3: Hun kom med dyna.
0: Ja. Dette må du ta som et hint, Peri.
3: Ja.
0: Men jeg sier hun kan vente til denne radioen
3: også. Ja, det kan hun vente til etter 12, da.
4: Dette venter på noe godt, venter ikke for jævlig.
3: Nei, jeg gjør ikke det,
0: vet du. Nei, først, du kan da holde deg, du også.
3: Ja.
4: Kom du i dag?
3: Kom i dag, ja. Nei, det så mye å gjøre, jeg må jobbe fredagene.
0: Du må det, ja.
3: Ja. Men jeg sier det, jeg kan like godt jobbe, det så godt være. Og så hatt en fin vinter.
0: Ja, jeg har ikke sluppet fint under, ja.
3: Ja. Skal ikke klage i år.
0: Har du ikke råd for disse stive fingrene?
3: Ja. Ja, det er sånn ganske stivt.
4: Nei.
0: Jeg skulle ikke si noe, men jeg kan ikke si det.
4: Nå må ikke du...
3: For frøsende fengler, så blir det stive, vet du.
4: Nå må vi si takk til deg, for du går helt over det.
3: Det er greit.
0: Nå. Det var kjekt å snakke med deg.
3: Ja, jeg ligger så. God helg.
0: Ligger så, du. Ha det.
3: Hei.
4: Det var Peri Lien.
0: Ja. Men da har du det, mannfolk.
4: Han har en kald jobb.
0: Nå er det...
4: To mannfolk.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 20 ringer han. Og blant deg er det to mannfolk.
4: Det er bra.
0: Ja, det er greit.
4: Hvor mange prosent blir det?
0: Hvor mange prosent? Nei, det kan ikke ha det så en gang.
4: Nei, det har ikke jeg sagt.
0: Det går ikke.
4: Jeg spurte deg, ikke?
0: Ja. Det er meg, ja.
4: Det kan jeg bare la være å gjøre.
0: Men nå...
4: Ravelsk.
0: Har du et godt spørsmål?
4: Ja, ravelsk.
0: Hva for noe?
4: Det gjør i hvert fall du.
0: Det var noe rette mann, og det snakker du om.
4: Ja, ravelsk.
0: Rav. Elsk.
4: Eller det kan være ravelsk også.
0: Ja. Ravelsk.
4: Ja.
0: Eller rave.
4: Ikke helt noe å si kvinnfullt å gjøre. Det møtes mange.
0: Det er jo det de sier da, men jeg tror nå det at... ja.
4: Hva du tror?
0: Det er noe klare noe dette, mannfolk,
4: ja. Ja.
0: Men ikke på samme måten.
4: Nei. Telefonnummer 528-60-660. Hva gjør du på når du har en utrolig ravelsk?
0: R-A-V-E-L-S-K.
4: Det har ikke noe med de fire siste bokstavene å gjøre.
0: Nei. Det, tvert imot. Det går ikke an noen helper med det.
4: Det
0: må en teie seg.
4: Det går vel an, men...
0: Ja, vi må ha en helst. Du kan jo selvfølgelig si noe, men...
4: Nå er han altså blid ut. Nå er det sikkert ikke innpågjen på tråden. Jeg ser på en andre sted.
0: Ja, nå.
4: Gavekort på kroner, 300 med...
0: Hildenes gartneri.
4: Det er altså blomsterbinderi, og jeg driver mye svært gartneri.
0: Ja, veldig fint den er det.
4: Flott arbeidsplass. Hvem vi har med oss her?
0: Nei, Anders blir ikke ferdig.
4: Han har la på igjen, han. Er det noen som driver og ringer deg bare?
0: Hallo? Hva som skjer det?
4: Nei, men han sitter og rister på høyre. Jeg vet ikke hva han har styrt meg. Han prater til. Det var feil, ja. Ravelsk.
0: Jeg skal streke over.
4: Det er altså...
0: R-A-V.
4: Det sier at...
0: E-L-S-K. Ravelsk. Hva blir det når du har stokket bokstavene?
4: Hvis det er sånn kvinneforening, så gjør det de mye.
0: Ja, da. Jeg snakker om at jeg skal strikke, men...
4: Men det blir mye ravelsk.
0: Ja.
4: Hæ? Det blir sikkert noe ravelsk. Telefonnummer 5-7-8-60.
0: Ja, det er noe kjekt at folk har ringet inn også.
4: Nå ikke sier til vi gjør det jo. Kan vi ravelsk litt med folk?
0: Ja.
4: Det gjør vi lett.
0: Det er ikke problem.
4: Det er ingen problem på sene fredag. God kveld, god kveld.
5: God kveld, den.
4: Vil du ravelsk litt?
5: Ja.
4: Kan du litt ravelsk?
5: Ja, det hender noe vel, men...
4: Er det en damesport?
5: Stort sett så vil jeg påstå det, ja.
4: Og det er bare å?
5: Å skravle.
4: Skravle, ja.
5: Ja.
4: Nei, vi skravler noe litt vi og egentlig.
5: Ja, det er ikke noe annet, for det er ikke alle så lite samme mundiare jeg gjør.
0: Men... Nei, men må si til folket hva du heter.
4: Ja, i alle fall han har hørt.
5: Lars Bjørkerå.
0: Ja, Lars Bjørkerå, ja. Det er ikke det at jeg og Jon visste det, men...
5: Jeg sa det faktisk.
0: Ja, til Anders.
5: Jeg sa det sitte på også.
0: Og vi gjorde det.
5: Ja.
0: Nei, men det er greit, Lars.
5: Det er helt flott alt, jo.
0: Vi har skrevet opp navnet ditt.
4: Ja.
0: Så du kan vinne et gavekort.
5: Ja, det har den sannsynlig sitt skatt.
0: Ja, det passer godt, ja.
5: Det er det samme ord, så det...
0: Ja.
4: Har du en mor som er i...
5: Jeg har faktisk en mor som er
4: i... På rette side av denne verden?
5: Ja.
4: Ja, hun er...
5: Jeg vet, jo.
4: Hvor gammel er hun, da?
5: Hun er i sitt 93. år.
4: Oi, oi. Og hun kjenner deg enda?
5: Ja, jeg har ikke noe problem på noe settligvis. Hun er så klar og så med speil.
0: Ja, er hun oppe på Bjørkedal, eller?
5: Nei, nå er hun ute på Folkestaturen. Å,
0: altså. Jobber der, ja.
5: Det er vanskelig å være hjemme nå.
4: Ja. Når du er oppe på besøkene, prater du om gamle dager? Kan du prate om det som skjer nå, eller?
5: Både og. Det er noe for selvfølgelig vi kan prate om gamle dager, for det er noe ting som jeg lurer på, da. Men vi snakker absolutt veldig mye om notid og det som skjer i dagens
0: sak. Og følger med på TV og radio.
5: Ja. Det er de grader, og det hender sånn ofte det at vi vet det rette settet, så det...
0: Ja, det er ikke, den tiden er ikke forbi, du.
5: Nei.
4: Ja, men det... høres bra ut. Han hørte han... Sitter her med et spørsmål
0: sine. Gjør han det? Ja, behøver han å svare på noe? Han har svart på et spørsmål.
4: Ja, han har jo egentlig det, altså.
0: Det var kjekt å prate med folk.
4: Er du ofte på besøk i Modi, da?
5: Nei, du bruker som regel å vette hver 14. dag.
0: Aha. Lager du til en sånn fast rute?
5: Ja, altså, vi løper bare å dele litt på det.
0: Ja, sånn pluss minus. Vet du, det er ikke lenge gjort opp der nå? Hvor lenge bruker du?
5: Ja, jeg regner cirka... Vinterstagen så regner jeg 45 minutter, sommerstagen så regner jeg 40.
0: Ja, nå tenker du fråståret.
5: Ja.
0: Ja. Men nå over til noe mer alvorlig. Vi skal ikke snakke om det folk som blir skåtende, men... Husker du Robert F. Kennedy?
5: Ja.
0: Hva årstall var det?
5: 1963.
4: Nei, det var broren.
5: Nei.
4: Robert...
5: Sa jeg en gang til.
4: Ikke John F. Kennedy, men Robert.
5: Robert?
0: Robert, ja.
5: 1968.
0: Det var 68,
4: ja. Men det er jeg satt og ventet på, ja.
0: Du blander ihop disse to?
5: Nei, jeg har ikke skikkelig.
4: Nei. Han trodde vi sa John, vet du.
0: Det var 63. November 63, var ikke det?
5: Ja, det var det.
4: Men... Hvis du er med på et bandy-lag, er oppe på banen på et bandy-lag og er med, hvor mange er det da ut på i slengen?
5: Et bandy-lag?
4: Ja.
5: Så det er de som spiller med runde ball oppe i Uakrølle.
0: Det er
5: 11 på hvert lag.
4: Ja, det stemmer. Det er samme som fotball.
5: Ja.
4: Ja, det er like store baner, tror jeg.
5: Ja, det er store baner, og en av egne kjesse. Det er ikke samme ishockey-kjesse og bandy-kjesse. Det er ikke samme.
4: Men det er lov bare 4 innbytter, da.
5: Ja.
4: Det
0: er ikke det med fotball, da?
4: 3.
0: Det er 3, det.
4: Det er for litt opp i divisjonene. Så Haugen og sånne som spiller lava, så er det for sprengt ut og inn hele tiden, så ser det ved.
0: Nei.
4: Det er jo det sjette og femte, sjette divisjonen.
0: Nei, det er akkurat å handball, altså. Du kan bare skifte ut.
4: Skifte, ja.
5: Det är rynande raske sport i alla fall.
0: Men är det, Bendy, är det nog utbrett här i Norge?
4: Nej, det är det inre Östland mycket för. Det var väl på grund av vinterförhållet, tror du det, Lars?
5: Ja, det är helt säkert.
4: Kjeldene, Mjöndalen, Sarpsborg och Reddy och...
5: Ja, men det är borta ner i där.
4: Ja.
0: Så Kjeldene höjer något om Bendy?
5: Nej, det ska nog inte till, och för exempel att kunstfrysa hela fotbollbanan, det ska nog inte till det.
0: Ja. Du måste ha stabil kultur.
4: Vi ska huska lite som förr. Och såg sportsrevyen, så var det alltid sist i inslag om väntaren, det var bandykamp, men jag räddade ju Mjöndalen eller Mjöndalen och Strömskort, Lettland, han är där.
0: Var det?
4: Sparta. Ja.
0: Den tiden var svartkvitt, svärsigen.
4: Men Eivind Jonsson var då kommentator.
0: Ja, då var sportsrevyen kvart över nio söndag.
4: Kvart över nio söndag var sportsrevyen.
0: Det var i många år.
5: Det var det,
4: det var... Och sen en speciell melodi igen.
0: Ja.
4: Ja, det var så.
0: Ja, var det den, ja. Ja. Så blev han skiftad över. Dumtar och dumtar. När går det vanligt där? Var det? Jag kallar det nog. Har jag pejling på?
5: Nej, det var inte den där helgen.
0: Jag har de Karla Maria Elefsen, du.
5: Så ja.
4: Nej, du visste Bendy. Det var flott. Och så har vi en avart och sagt Inge Bendy. Det var sånt för att jag får lov att spela lite där i Lund och... Inge Bendis.
5: Det är någon som är strängt på fötter.
4: Ja, men det är ju en, är ju en avart av utebändin, tror inte du?
5: Ja, då, det är rundeboll och vi var kölle där också.
4: Ja, men så har du på sig stor landhockeyen och liknande, vet du.
5: Ja.
0: Ja, det är väldigt, det är ju nationalsport.
4: Där är ju India väldigt flink, och Pakistan och...
0: Ja, det är där, ja.
5: Och Bangladesh, det är det stora. Det är cricket.
0: Ja, landhockey, ja.
4: Han där dig vid cricket, han var inte så värst.
5: Han var frontfigur det.
4: Han var frontfigur, han hade sån... Han hade sån... Vad kallade huvan hade han?
5: Det var spönhuvar du tänkte på.
4: Ja, nej, han var ju sån... Han var pälsjägare upprinnelig, var inte han det?
5: Ja, han var pälsjägare, men inte uppe i. Det var nog... Han har som sagt, han var ju Sörstads man.
4: Dig vid cricket.
5: Ja.
4: Kapten Mickey, och så där, hur ska det så bli?
0: Han hade en sån som heter Tim eller något. Tim.
5: Ja, det där smal.
0: Ja.
5: Smal och lång grejen.
4: Ja, det var smal och lång. Häftan och kom in på något käckt där. Det var inte ens A4 bredda på det, men det var som du...
5: Så bredd... Ja, delt i tre.
4: Ja.
0: Ja, något sånt, ja.
4: Tre?
5: Ja, jag menar det.
4: Nej.
0: Nej, alltså störelsen. Ett A4-ark delt i...
4: Det var tog du berätta ut bara och last på bägge sidor.
5: Ja. Man var en stripe på kvar sida, tre bilder på kvar sida.
4: Ja, det är möjligt. Det var tre bilder. Ja, det kan möjligt.
5: Stort sett.
0: Det var David Crockett och lite här hette Vill West.
4: Ja, det var kapten Mickey och en gängen där.
5: Kapten Mickey och det var... du var...
0: Jag köpte det...
4: Du var för en tid.
0: Kvar vecka köpte det där.
4: Vad hade det nog, du?
0: Ja, hur kan det blitt av?
4: Vi samlade ju, men det, och så kom Sölpilen att styra. Och...
0: Nej, det var inte.
5: Ja, nej, det var... Alltså, Sölpilen är liksom aldrig klart att fäste med det.
0: Det tror jag var mig som jämte...
5: Det var brodern som köpte Sölpilen. Han, och så där svåger han i minnen. Så är 15 år yngre.
0: Ja.
5: Det var sån i Sölpilen tiden.
4: Och så kom ett ryseblad för oss gutta också, heter Tempo.
5: Ja, det var stävare.
0: Tempo?
4: Det var en bilkörning.
0: Ja, väl, ja.
5: Det var bilkörning och det var mycket rart. Då kom nog agent X9 och modest i place.
4: Ja, nu huskar vi gått tillbaka, du.
5: Ja.
0: Vad är det blåsat efter cocktail och?
4: Nej, men det var för dig som var äldre gutan då.
5: Inpocka i papir här nästan sagt så du såg ut som ett cigaret.
0: Det skulle
4: ju... Vad sa du, hur tjusblad det?
5: Ja, det var
0: hur... Kulast.
5: Och jag har haft det ordet så hade kiosken på Gaffariga in i Volda.
0: Jag var i Volda, jaha.
5: Ja.
0: Jag gick, du sa att du skulle komma in och köpa det bladet då?
5: Nej, vi sa att du skulle ha det. Och då var jag bakom, nästan sagt, ett förhäng och hämta. Och så la vi ut ett gråpapir och så trillade bladet i. Så det var som cirka 20 mm i diameter med tejp och bara ett gummistrick.
0: Ja, och du kom bärare med ditt alltså, förstod, och så såg aldrig vad det var.
5: Vi hade den så länge sedan att vi hade jacka med innerlomarna som sagt, antingen dressjacka eller möjligen konstig bubbljacka. Man kom upp i konfirmationsdressalder och Da hadde jo dressjakke med innerlomme, og det ja. Gikk akkurat ni.
0: Åja. Ja. Og I dag står det utstilt alt dårlig.
5: Ja, ja, ja, herregud, altså, det var jo babystoff, det.
4: Ja, ja, ja, ja, ja.
5: Den gang I
4: det var uskyldig blad.
5: Ja, meget.
0: Meget, ja.
5: Det vi påstår.
0: Det var nok det.
4: Vi var uskyldige, vi som vokste på det også.
5: Ja, ja, det var vi også.
4: Ja.
0: Ja, ja.
4: Du, ja, ja. Lars, får ha en god helg.
5: I måte.
4: Og så får du fjom, du heldig med trekningen.
0: Ja, da.
5: Ja, det håper vi også.
0: Ja, det. Ja. Vi får nå bare si, vi får nå håpe at alle vinner.
4: Ja, det håper vi I utgangspunktet.
0: Vi må være neutral.
5: Selvfølgelig det.
0: Ja. Men det god, Lars.
5: Ok.
4: Ha det.
5: Ha det bra.
4: Da, Ødd.
0: Det musikk nå, Jon?
4: Ja.
0: Synes du det?
4: Det siste vi skulle ha nå.
0: Har vi med, da?
4: Skravling går det, altså.
0: Det passer på Nordstak. Tre røde rosor med dansebende.
4: Ja, kan jeg spille inn og fortelle hva slags instrument rattgire på noe?
0: En?
4: Rattgire.
0: Instrument? Åja, oh, det så du kan.
4: R-A-T-G-I. Hva det for noe?
0: Rattgire. Hva det blir for noe?
4: Ja, min rattgire. En trogen venn.
0: Ja, den
4: har hatt sedan lenge sen. Det spelar tonar
0: I min
4: ratki. Ja, då ska vi höra vad för platta vi ska höra.
0: Passar det att lördag. Tre röda rosor med dansebandet.

0: Men jeg fikk beskjed om at da må, jeg kunne godt få være med, men da måtte jeg betale reisen meg selv.
1: Det gjelder selvfølgelig ikke han der reporteren da.
0: Nei, men du, jeg kan jo betale litt for deg da.
1: Ja, vi kan si det sånn. Vi får se.
2: Dere får bli enige. Hva tid blir dette snakk om, forresten?
1: En sånn langtidsplan ditt
2: egen. Må jeg ta radioen alene i en fåne her, eller hva som skjer?
1: Det halvåret må du ta alene.
0: Det må jeg,
2: Svein, du Svein får hjelpe meg. Da må hun ha ikke hun fått spørsmål.
1: Ja, hun har fått. Du kan få være med og trekke, du, siden du var så flink.
0: Ja, men så flott.
1: Men nå er klokka omtrent 9. Nå har du altså hatt 12 innringere. Klokka er 12.
2: Ja.
0: Oi, ja.
2: Skulle du legge det for lenge siden?
1: Og hvem du syns skal få vårt gavekort fra Hildenes Gartneri, så kan være så heldig, hvis det en kar som vinner for eksempel, og kommer til sin fru i morgen med gavekort, og sier... Det er mors dag på søndag.
0: Ja, da er jeg innabil i saken.
1: Er du innabil, ja?
0: Mm.
1: Men du vet ikke hva... Ja, Svein ringde jo inn, du vet, men du aner ikke hva navn, hva tal som står på hånda.
0: Nei, det er ikke jeg. Men skal jeg bare velge et nummer da, fra 1 til 12?
1: Ja.
0: Ja, da velger jeg...
1: Jeg velger meg, jeg.
0: Jeg velger meg nummer 7.
1: Du vil si 7, du.
0: Mm.
1: Da skal vi inn i fjorden.
0: Åh.
1: Er du klar over det?
2: Nei. Nei, det kan ikke hun vente, men jeg ser det herifra.
1: Gerd Sørbø.
0: Åh, så kjekt.
1: Ja?
0: Ja.
1: Hun har vunnet gavekort oppå.
2: Krona 300. Hildenes Gartneri.
1: Og Hildenes Gartneri, så må, hun må ha seg en eida tur da.
0: Det vil jeg si.
2: Ja. Hører du det, Gerd?
1: Eller jeg kan godt sende det til henne da. Jeg har jo gavekortet liggende her i.
2: Er ikke det den klassen?
1: I studio. Ja, jeg kan sende det til henne, så får hun ordne dette selv. Mm. Vi sier det sånn, men det er du som har trakt her, vi kan ikke gjøre noe forhold til.
0: Jeg synes dette var et glimrende valg.
1: Er du inne i Gløppa nå?
0: Nei, da jeg sitter på Eid.
1: Å, jeg synes du sa vi er inne i Gløppa, ikke?
0: Nei.
1: Jeg hører bare på en eier, skjønner du.
0: Jeg bor nå på Eid, fremdeles.
1: Ja, det vet jeg. Jeg trodde du var på styremøte.
0: Hæ?
1: Kom før meg at du var på et eller annet styremøte.
0: Ja.
2: Ja, det er ferdig det.
1: Det er ferdig. Ja.
0: Det er nytt møte 20. februar.
1: Og da får vi vite hvem som skal spille.
0: Ja.
2: Nei, vet dere det alt, ja.
0: Ja.
2: Det må bukes...
1: Jeg har fått noe fra Nederland, det er jeg helt sikker på.
0: Det bukes for lenge siden.
1: Ja, ja.
0: Men dette blir stas.
1: Ja, det blir stas.
2: Men jeg trodde ikke at du var sånn country for... menneske, du, Toril.
0: Jeg er skap country.
2: Og er du det, ja?
0: Ja, jeg lærte jo en roer når jeg var med inn på festivalen for, jeg tror det er 5 år siden.
1: Det er mer.
0: Ja, det er det kanskje.
1: Mm. Tiden går så fort når vi er eldre, så går det her forere.
0: Men det er fin musikk og, ja.
2: Det er sånn, bilmusikk.
0: Ja, det også, men det er noe som sier, if you have to learn life, you have to love many things.
2: Ja.
0: Alt fra opera til country.
2: Alt fra opera til country, ja.
0: Ja, da.
1: Du er med å hjelpe til på opera nå, du vet du.
0: Ja, jeg er barpike.
1: Ja. Sparkepike.
2: Ja. Du er pike. Var ikke det jeg hadde?
1: Du, sju var du, ja.
2: Sju var du, ja. Olsen banden.
1: Men takk for du ringde inn, Toril. Nei, ja, Toril, ja. Toril Olsrud til og med.
0: Olsrud, ja.
1: Olis?
2: Oles.
0: Oles
1: Rudi,
2: ja. Ja da.
1: Tent barn av mange navn. Ha det godt.
0: God helg.
2: Takk det samme, Toril. Men jeg har fått inn en helsing her. Ja. På tampen. Det er en som har fylt 75 år på onsdag. 2 dager siden det, Jon.
1: Ja, da må vi se en god.
2: Det var da om Kari Englund.
1: Ja.
2: Helsing fra Eldri.
1: Ja.
2: Mo.
1: Nå tar vi på etterskudd. Gratulerer med dagen! Gratulerer med dagen! Gratulerer, kjære Kari! Gratulerer med dagen!
2: Måtte begynne så høyt, Jon.
1: Det var litt høyt.
2: Jeg håper du ikke ble skremt. Gratulerer med overstått, Kari.
1: Ja. Da har vi kommet til Weisende, så det heter. Ja.
2: Takk for meg.
1: Du var så kort, men tatt et.
2: Takk for meg. Heiter Odd Frøyne.
1: Tekniker i kveld. Du får rett av med alle tekniske her.
2: Ja, det er du. Så tror du har feiling.
1: Du var så knappe. Tekniker var
2: Anders Vordal.
1: Ja, och Ulf Frisklid har varit bisittare här. Jon Råra har nog varit med av och till.
2: Ja, men sluta av vårt lärare. Vi hade en rödbuss här så att det ska vara stor skravle.
1: Ta den nog i stil. Du måste komma in. Vi tackar för oss. Och känner dig rätt så du kan gå upp igen.
2: Jag känner igen om 14 dagar. Visst, du skriver namnet i avisa. Att jag vet att jag ska möta.
1: Åh, oh, så PR-kort och du må rata namnet i avisa.
2: Jag skriver bara Jon och så
1: spörsmålet. Kan jag göra det? Känner du då?
2: Ja.
1: Ja, ågen, den udden. Det är grejt. Ha det gott, folken. Så glöm inte att spela bingo på onsdag då.
2: Är det gloppebingo då?
1: Ja. Det ska säkert vara bingo. Det här är bingo från gloppen. Och så fredag så är det Sögen går.
2: Ja, hör på det, folken.
1: Hör på det, folken. Klockan 9. Och så är det Jon Elling var redo med underhållet klockan 10.
2: Men detta Sögen går är väldigt artigt att höra på.
1: Så får med och det ett helt färskt program.
2: Och det helt nytt, ja.
1: Ja.
2: Helt topp.
1: Det var det sista Jon Råra och Ulf Frisli sa på din fredagskväll. Tack för ikväll och god natt.
2: God natt, god natt.